0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Kreće asfaltiranje i sanacija u 11 Ivanečkih mjesnih odbora. Akcija darivanja krvi u prostorijama Zavoda za socijalni rad. Ivanečki vitezovi uspješno predstavili zavičajnu baštinu na sajmu u Istri. Iz svijeta sporta donosimo. Planinarski klub Ivanec obnovio tradiciju uspana u talijanskim Dolomitima. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti informacije i za danas je pripremio Borna Stibetić, a prognoza vremena donose prognozer iz portala Karča Kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ovog tjedna na području Ivanca počinje i službeno realizacija jednog od financijski i logistički najopsežnijih komunalnih projekata u ovoj godini. Riječ je o velikim radovima na modernizaciji, sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta, projektu koji izravno utječe na podizanje standarda života i prometne sigurnosti u velikom dijelu Ivanečkog kraja. Ovogodišnjim programom obuhvaćeno je čak 20 pojedinačnih cestovnih dionica, a zahvati će biti raspoređeni na području 11 mjesnih odbora. Nova mreža asfalta tako će se raditi u mjesnim odborima Ivanec, Salinovec, Margečan, Škrijevec, Vuglovec, Lovrečan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić te u Stažnjevcu. Cijeli ovaj opsežni ciklus radova počinje u samom naselju Ivanec i će se građevinski strojevi najprije pojaviti u ulici Ragutna Domjanića te u odvojku ulice Antuna Mihanovića, koji će dobiti potpuno novi sloj asfalta. Istovremeno u planu je i temeljita sanacija niza oštećenih i dotrajalih dijelova u Vinogradskoj te u Matoševoj ulici. Iz uprave napominju kako će se odmah po završetku radova novim lokacijama operative i teška mehanizacija sukcesivno seliti i u sve preostale najavljene mjesne odbore prema unaprijed utvrđenom operativnom planu. Za realizaciju ovog velikog projekta grad Ivanec je nakon transparentno provedenog postupka javne nabave sklopio službeni ugovor sa tvrtkom Grangost DO iz Klenovnika, koja je odabrana kao ekonomski najpovoljniji i tehnički najspremniji ponuditelj. Ukupna vrijednost radova iznosi točno 3.300 eura, a sredstva su u cijelosti osigurana u ovogodišnjem proračunu grada Ivanca. Zbog prisutnosti radnika i teških strojeva na cestama iz gradske uprave upućuju apel svim građanima, a posebice vozačima, za pojačani oprez, strpljenje i dosljedno poštivanje posebne prometne regulacije tijekom trajanja radova. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uputilo je službeni apel svim građanima, dosadašnjim darivateljima, ali i onima koji će to tek postati, dosada zovu novom ciklusu akcija darivanja krvi. Kako ističu iz društva, ljetni mjeseci redovito donose povećane potrebe za svim krvnim grupama, zbog čega je svaka doza od iznimne važnosti za nesmetano funkcioniranje zdravstvenog sustava i spašavanje ljudskih života. Ovaj tjedan u planu su dvije akcije. Prva od njih bila je provedena danas, to će se druga ujedno i zadnja u ovom ciklusu održati sutra u sredu 1. srpnja. Obje akcije su na istoj lokaciji u ugodnom prostoru Zavoda za socijalni rad u Ivancu, a vrata za sve darivatelje otvorena su u terminu od 13 do 17 sati. Iz Ivanečkog Crvenog križa podsjećaju kako je darivanje krvi jedan od najhumanijih i najnesebičnijih načina na koji možemo izravno pomoći bolesnima i unesrećenima. Cijeli postupak traje svega 10 minuta, potpuno je siguran i bezbolan, a nekome može značiti novu priliku za život. Organizatori stoga pozivaju sve punoljetne i zdrave sugrađane da danas ili sutra odvoje malo od vremena i pokažu svoje veliko srce. Članovi povijesne postrojbe Ivanečki vitezovi još jednom dokazali da su ponosni čuvari zavičajne baštine i sjajni veleposlanici svog kraja u ostatku Hrvatske. Proteklog su vikenda naime ostvarili iznimno zapaženo gostovanje u lijepom istarskom gradiću Grožnjanu, gdje su sudjelovali na trećem poredu sajmu starih običaja i zanata. Ovo je jedinstvena manifestacija koja se na slikovitim povijesnim lokacijama okupila više od 100 sudionika iz više krajeva zemlje, pokrenuta je sa hvalevrednim ciljem, kako bi se kroz kulturu i povijest čvršće povezale tradicije kontinentalne i primorske Hrvatske. Glavna atrakcija sajma bio je svečani defile Ivanečkih vitezova. Njihov prolazak kroz uske kamene ulice Grožnjana, u vjerno izraženim povijesnim odorama pod povijesnom viteškom spremom, nikoga nije ostavio ravnodušnim. Brojni domaćini i strani turisti koji su doslovno preplavili Grožnjan sa zanimanjem su pratili svaki njihov korak. Te iz prve ruke doznali nešto više o bogate prošlosti Ivanečkog kraja i Ivanovcima koji su nekada vladali tim područjem. Predsjednik udruge Boris Jagetić Darboš izrazio veliko zadovoljstvo ostvarenim rezultatima ovog putovanja. Istaknuo je kako je ovaj sajam bio savršena platforma za cjelokupnu turističku i kulturnu promociju samog Ivanca, ali i naše županije na obali. Jagetić Darboš uputio javnu zahvalu istarskim domaćinima na iznimno toplom i srdačnom gostoprimstvu. Posebne zahvale upućene su i s organizatorima iz Varaždina te partnerima iz Istre koji su inicirali ovo uspješno kulturno spajanje sjevera i juga Hrvatske, a koje će se prema obostranim željama zasigurno nastaviti kroz nove zajedničke projekte i u godinama koje dolaze.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Pajanski klub Ivanec ponovno dokazao zašto visoko kotira na karti domaćeg plenarstva. Proteklih su dana uspješno organizirali i realizirali višednevni visokogorski izlet u Talijanske Dolomite, jedan od najpoznatijih i vizualno najatraktivnijih planinarskih masiva u Europi. Ova trodnevna alpska ekspedicija privuka veliki broj domaćih planinara, željnih istinskih planinarskih izazova. Prvog dana izleta planinari su krenuli sa poznatog privoja Sela, te uspješno obišli kružnu stazu skupine sa Sonjo. Put ih je vodio do najviše toče prvog dana, doma Toni Demec, smještenog na visokih 2495 metara nadmorske visine, s kojeg se pruža spektakularan pogled na alpske okomite stijene. Ipak glavni cilj vrhunac cijelog putovanja bio je u nedjelju. Cilj je bio uspon na kudni vrh Piz Boje koji se nalazi na impresivna 3152 metra nadmorske visine. Ovim pothvatom planinarski klub Ivanec službeno je iznimno uspješno obnovio dugogodišnju tradiciju organizacije klubskih uspona iznad magične granice od 3000 metara, što je svim sudionicima donijelo golemo osobno zadovoljstvo. Iako tehnički ne spada u najzahtjevnije alpske vrhove, uspon na Piz Boje zahtjeva kretanje, odličnu fizičku spremu i istinsku planinarsku upornost. Posljednji dan izleta planinar je iskorišten za lagani oporavak i uživanje na povratku kući. Planinari su posjetili i razgledali slikovito jezero Lagodi Braj, koje slovi za jedno od najljepših alpskih na svijetu. Cijeli izlet protekao u znaku odlične atmosfere, ali prije svega u znaku sigurnog planinarenja i stručnog vođenja, čime je klub iz Ivanca još jednom potvrdio visoku razinu profesionalnosti u organizaciji visokogorskih tura.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i neugodno vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i osobito navečer uz jači razvoj oblaka, mjestimice, kiša i grmljavinski pljuskovi koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer sa dolaskom hladne fronte će naglo zapuhati jak sjeverac. Jutarnja temperatura od 19 do 23, najviša dnevna još uvijek visoka od 33 do 36, a prema večeri sve ugodnije.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Naša županija napravila još jedan ključan korak prema završetku jednog od svojih najvećih i najznačajnijih razvojnih projekata. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić uručio Ludbregu županu Anđelku Stričaku ugovor kojim se županiji bez naknade i na neodređeno vrijeme dodijelio državno zemljište površine gotovo 37.000 četvornih metara u pripadajuću nekretninu. Ovaj prostor koji se nalazi kod škole iskoristit će se za izgradnju prijeko potrebnog parkirališta i prateće biciklističke infrastrukture. Time se uspješno rješava i posljednji preduvjet za kvalitetan prihvat brojnih domaćih i stranih posjetitelja koji će u obnovljeni kompleks dolaziti automobilima, autobusima i biciklima. Podsjetimo, dvorac OPEK, regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi, već je uloženo 18 milijuna eura, dok je sama revitalizacija ovog najstarijeg i najvećeg kontinentalnog arboretuma u Hrvatskoj vrijedna dodatnih 10,5 milijuna eura. Dovršetak svih radova i svečano otvorenje ove atraktivne zelene destinacije očekuje se na jesen. Svečanost u Ludbregu bila je ujedno prigoda za dodjelu ugovora o bespovratnim sredstvima za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima na sjeveru Hrvatske. Ukupno je dodijeljeno gotovo 17 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za 11 projekata u 4 županije. Ministar Bačić tome prigodom naglasio kako ovakva ulaganja izravno podižu kvalitetu života u lokalnim mjestima te stvaraju ugodnije i klimatski otpornije okruženje za sve građane. Među dobitnicima sredstava je i sam grad Ludbreg, kojem je uručen ugovor vrijedan 2 milijuna eura. Sredstva su namijenjena ambicioznim projektima uređenju čak 20 hektara zelenih oaza. Projekt među ostalima obuhvaća uređenje okoliša parka Otoka mladosti, sadnju novih drvoreda, uređenje pješačkih staza te izgradnju jedinstvenog zelenog kazališta na otvorenom, čime će se stvoriti nova moderna zona za odmor, rekreaciju i druženje na otvorenom. Ovog tjedna na području grada Ivanca je službeno počinje realizacija jednog od financijski i logistički najopsežnijih komunikacijskih projekata u ovoj godini. Riječ je o velikim radovima na modernizaciji i sanaciji asfaltiranju lokalnih nerazvrstanih cesta, projektu koji izravno utječe na podizanje standarda života i prometne sigurnosti u velikom dijelu Ivanečkog kraja. Ovogodišnji program obuhvaćeno je čak 20 pojedinačnih cestovnih dionica, a građevinski zahvati bit će raspoređeni na području 11 mjesnih odbora. Nova mreža asfalta tako će se raditi u mjesnim odborima Ivanec, Salinovec, Margečan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrečan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić te Ustažnjicu. Cijeli ovaj opsežni ciklus radova započinje u samom Ivancu, čiji će se građevinski strojevi najprije pojaviti u ulici Ljagutina Domjanića, zatim u odvojku ulice Antona Mihajlovića, koji će dobiti potpuno novi sloj asfalta. Istovremeno planuje i temeljita sanacija niza oštećenih i dotrajalih dijelova u Vinogradskoj te u Matoševoj ulici. Iz gradske uprave napominju kako će se odmah u završetku radova na ovim gradskim lokacijama operative i teška mehanizacija sukcesivno seliti i u sve ostale najavljene mjesne odbore prema unaprijed utvrđenom operativnom planu. Za realizaciju ovog velikog infrastrukturnog projekta grad Ivanec je nakon transparentno provedenog postupka javne nabave sklopio službeni ugovor sa tvrtkom Grangost DO iz Klenovnika, koja je odabrana kao ekonomski najpovoljniji i tehnički najspremniji ponuditelj. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi točno 303 tisuće eura. Nogometno igralište Mladosti u Markčanu proteklog je vikenda bilo središte vatrogasnog sporta i zajedništva Ivanečkog kraja. Tamo je naime u nedjelju održano tradicionalno 27. po redu gradsko vatrogasno natjecanje organizacije vatrogasne zajednice grada Ivanca. Ova velika i odlično organizirana manifestacija okupila je oko 250 vatrogasaca svih kategorija, od onih najmlađih u pomlatku i mladeži, pa sve do iskusnih seniorskih ekipa. Svoja znanja, brzinu, spretnost i taktičko umijeće na užarenom sutredu odmerili natjecatelji iz DVD-a Ivanec, Radovan, Markečan, Salinovec, Gačice i Bedenec. Unatoč iznimno visokim temperaturama koje su pratile cijeli natjecateljski dan, na terenu je vladala poticajna sportska atmosfera. Rezultati pokazuju iznimnu pripremljenost svih operativnih snaga. Najviše zlatnih medalja i pojedinačnih PR u različitim su kategorijama ove godine podijelile odlične ekipe iz Gačica, Margečana i Ivanca. Posebne pohvale idu na račun domaćeg natjecanja DVD-a Margečan. Oni su na domaćem terenu nastupili za čak 6 natjecateljskih ekipa i ostvarili zapažen rezultatski uspjeh. Oni su osvojili prva mjesta u muškoj konkurenciji vatrogasne mladeži te u iznimno ženskoj jakoj A kategoriji, dok su se ostalim uzrastima okitili sa nekoliko srebrnih medalja. Nakon završetka natjecateljskog dijela održana je svečana smotra svih sudionika te službeno proglašenje pobjednika uz dodjelu pehara, medalja i diploma najboljima. Čelnici vatrogasne zajednice grada Ivanca tom su prigodom uputili velike zahvale svim natjecateljima, sucima, stručnim trenerima te roditeljima koji podupiru rast mladima. Još jednom potvrđeno kako Ivaneško dobrovoljno vatrogastvo uz ovakav entuzijazam i zajedništvo novih generacija ima itekako sigurnu budućnost. dugogodišnje iskreno prijateljstvo između Lepoglave i slovenske općine Idrija, koje je još 2012. službeno okvireno i duboko utemeljeno potpisivanjem povelje o Bratinjelju, iznova se potvrđuje i raste iz godine u godinu. Ova se snažna kulturna spona najjasnije manifestira upravo tijekom tradicionalnih čipljačkih festivala, koji se svake godine s velikim ponosom i uspjehom održavaju u obje ove europske sredine. Tako je nedavno u Sloveniji održan 44. festival Idrijske čipke, jedne od najznačajnijih i najstarijih međunarodnih manifestacija posvećenih bogatoj čipkarskoj baštini. Ovogodišnje izdanje imalo je poseban povijesni i svečani značaj, zato što se njime obilježava velika 150. obljetnica djelovanja glasovite čipkarske škole u Idriji, jedne od najstarijih obrazovnih institucija takve vrste u cijelom svijetu. Ovu iznimnu prigodu nije propustilo ni izaslanstvo grada Lepoglave, a u trojdnevnom posjetu Idriji boravila je velika skupina od 25 lepoglavskih čipkarica. A službenu delegaciju predvodili su gradonačelnik Željko Šoštarić te direktorica turističke zajednice grada Lepoglave Patricija Huč. Tijekom boravka na festivalu lepoglavski su predstavnici održali i službeni radni sastanak sa načelnikom općine Idrija Tomažom Venecljom te direktorom tamošnje turističke zajednice Robertom Šinkovcem. Domaćini su goste proveli kroz iznimno bogat festivalski program koji je ove godine oblikovao vrhunske izložbe, stručne predavanja i kreativne radionice. Ovaj iznimno ugodan i plodonosan posjet bio je savršena šansa i za pogled prema budućnosti i kulturnim projektima. Naime, Šoštrić je službeno putio poziv slovenskim domaćinima za dolazak u Lepoglavu i to novogodišnji veliki jubilarni 30. međunarodni festival Čipke. Time još jednom poslana snažna poruka o važnosti zajedničkog rada na očuvanju, promociji i prenošenju neprocjenjive čipkarske baštine na nove generacije.
0: Sport.
1: Ljubitelji trčanja, sporta i aktivnog života uskoro će doći na svoje. Naime, u subotu 11.7. prekrasni prostor gradskog parka u Lepoglavi ugostit će brojne trkače, sportaše i kreativce na atraktivnim cestovnim utrkama pod nazivom Bijeg po Lepoglavi. Ovu hvale vrijednu sportsku manifestaciju zajednički su organizirali Adas Klub Varaždin i grad Lepoglava, koji je ujedno i ponosni pokrovitelj ovog događaja. Sve počinje u 9 sati ujutro i to dječjim utrkama pod nazivom Mini Bijeg. Ove su utrke u potpunosti besplatne, prilagođene svim dječjim dobnim skupinama, od onih najmlađih pa sve do polaznika više razreda osnovnih škola. Ono glavno uzbuđenje i start za odrasle na rasporedu su u 9 sati i 30 minuta. Trkačima će na raspolaganju biti dvije različite dionice. Za one koji se bave trčanjem ili tek ulaze u svijet trčanja, spremljena je utrka građana pod nazivom Mali bijeg, koja se trči na stazi duge 3,5 km. Iskusni trkači očekuje glavni i znatno zahtjevni izazov, utrka Veliki bijeg. Riječ je o stazi dugoj 7,5 km sa ukupnom visinskom razlikom od oko 120 metara. Sve predviđene staze su kružnog karaktera, bit će jasno vizualno označene i u potpunosti osigurane brojnim volonterima, natjecatelji će biti podijeljeni u brojne starosne kategorije, što jamči fer i uzbudljivu borbu za pobjednička postolja. Iz Gradskog kluba Varaždin napominju kako su prijave za utrku moguće isključivo putem interneta na webu finisherka.ak-varaždin.hr. Rok za službene prijave i uplate startnina je petak, 3. srpnja. Organizatori pozivaju sve ljude da se prijave na vrijeme, osiguraju svoj startni paket, te 11.7. provedu aktivno i zabavno jutro u Lepoglavi. Planinarski klub Ivanec ponovno je dokazao zašto visoko kotira na karti domaćeg planinarstva. Proteklih su dana uspješno organizirali i realizirali višednevni visokogorski izlet u talijanske Dolomite, jedan od najpoznatijih i vizualno najatraktivnijih planinarskih masiva u Europi. Ova trodnevna alpska ekspedicija privukla je veliki broj domaćih planinara, željnih istinskih planinarskih izazova. Prvog dana izleta krenuli su s poznatog prijevoja Sela te uzvišno obišli kružnu stazu skupine sa Sonjom. Put ih je vodio do najviše točke prvog dana, doma Toni Demec, smještenog na visokih 2495 metara nadmorske visine, s kojeg se pruža odličan pogled na alpske okomite stijene. Ipak, glavni cilj i vrhunac cijelog putovanja bio je u nedjelju. Cilj je bio uspon na kultni vrh Piz Boje koji se nalazi na impresivna 3152 metra nadmorske visine. Ovim pothvatom planinarski klub Ivanec službeno je iznimno uspješno obnovio dugogodišnju tradiciju organiziranih klubskih uspona ispod magične granice od 3000 metara, što je svim sudionicima donijelo golemo osobno zadovoljstvo. Iako tehnički ne spada u najzahtjevnije alpske vrhove, uspon na Piz Bo zahtjeva kretanje, odličnu fizičku spremu i istinsku planinarsku upornost. Posljednji dan izleta planinari iskorišteni za lagani oporavak i uživanje na povratku kući. Planinari su posjetili i razgledali slikovito jezero Lago di Braj, koje slovi za jedno od najljepših i najfotografiranijih alpskih jezera na svijetu. Cijeli izlet protekao u znaku odlične atmosfere, ali prije svega u znaku sigurnog planinarenja i stručnog vođenja, čime je planinarski klub Ivanec još jednom potvrdio visoku razinu profesionalnosti organizaciji visokogorskih tura. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3 koji će se održati na sportsko rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili telefonom na 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura. Organizatori za najbolje ekipe spremio vrijedne nagrade, a u večernjim satima nakon turnira posjetitelji očekuju zabava uz glazbeni dio te odličnu ugostiteljsku ponudu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i neugodno vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i osobito navečer uz jači razvoj oblaka, mjestimice, kiša i grmljavinski pljuskovi koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer sa dolaskom hladne fronte će naglo zapuhati jak sjeverac. Jutarnja temperatura od 19 do 23, najviša dnevna još uvijek visoka od 33 do 36, a prema večeri sve ugodnije.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije je pripremio i čitao Borna Stipetić.
0: 92,8 MHz.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu, sve pusti.

0: Županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: posteljice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka.

0: FM. Kristinka.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo za koju sekundu bit će točno 6:30. Vrijeme je za naše današnje druženje u programu Sjevernog FM-a. Prvi dan mjeseca srpnja. I dalje nam je i vruće i sparno nekako od ranog jutra, barem što se tiče ovih paklenih vrućina koje nas prate već nekoliko dana, a kojima ćemo eto danas dati mali rez i to tamo kasnije poslije podne, a što ćemo naravno potvrditi i kroz naš program već oko 9:30 u vremenskoj prognozi. Nadam se da ste dobro, da ste se uspjeli naspavati bez obzira na ove visoke temperature i da ste se nekako već priviknuli i pronašli način kako se najbolje rashladiti. Ali evo svakako možemo spomenuti da će već danas pasti temperature lagano i to najviše poslije podne i navečer kada će doći do jačeg razvoja oblaka, mjestimične kiše, pljuskova s grmljavinom koje lokalno mogu biti i izraženi. Vjetar će biti slab južnih smjerova, malo već pirka od jutra i baš onak taman paše. Kasno poslije podne i navečer vjetar će biti umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura od 19 do 23 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna od 33 do 36 Celzijevih stupnjeva. Neka mjesta su već nekako premašila ove jutarnje temperature, recimo Varaždin će uskoro, trenutno nam je na 23 Celzijeva stupnja, Ivanec nam je također na 23 Celzijeva stupnja, slična situacija je i u okolnim mjestima. Što se tiče temperatura, a što se tiče bioprognoze, ona nam je za danas poprilično nepovoljna. Uz visoke temperature zraka koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, osobito srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male djece i ranjivih skupina ljudi, potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućina. Umjerena opasnost prisutna u Lici i Gorskom kotaru, u ostalim predjelima Hrvatske opasnost će biti velika. Svima se savjetuje boravak u rashlađenim prostorima, dakle kad govorimo o vremenu i bioprognozi. Dakle, savjeti svi oni o kojima govorimo već nekoliko dana, rashlađene prostorije, lagana prehrana, dovoljno tekućine i zaštita od UV zračenja. Dolaskom frontalnog sustava nad Hrvatsku osjetit će se i nagli pad temperature zraka što može nepovoljno djelovati na srčane i plućne bolesnike te dodatno pojačati njihove tegobe. Sutra će se to sve malo već popraviti, a već 3. srpnja, vidim da imamo tu malo dugoročnu prognozu, već će onda biometeorološke prilike biti poprilično dobre, povoljne, pozitivne. E sad u ovoj našoj jutarnjoj najavi spomenut ćemo kratko i promet. Što se tiče prometa, tu je zaista sve u redu, nema nikakvih gužvi ni ovog jutra. Malo se naravno bude zagužvalo, već vjerojatno je na samom ulazu u grad Varaždin i u samom gradu. Na cestama gdje su u tijeku radovi također su mogući zastoji i vožnja u koloni. Ono što ćemo spomenuti, dakle zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb, između čvorova Sesvete i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba, vozi se po 2 traka usporeno u koloni od oko 5 kilometara. Sretno svima koji se nalazite na tom dijelu, oprezno, i želimo vam sretan i siguran put. Naravno, javite vaše informacije slobodno iz prometa na 091 561 6622. Eto, malo o prometu, malo o vremenu. Ono što ćemo još kratko spomenuti su i informacije iz Elektre. Najavljeni su radovi za danas. I to za Lepoglavu. Gospodarska zona Lepoglava i Varaždinska ulica. Bez struje su nam od 8 do 14. Lukavec i Tužno. Risnjačka ulica od 8.30 do 14. Danas bez struje. Bez struje nam je i Piščanovec od 8 do 12. Tako su najavili iz Elektre Varaždin. Te u Varaždinu Creska ulica i Čakovečka ulica, dakle dijelovi ovih ulica od 8.30 do 10.30 danas bez električne energije. Sve informacije i detalje potražite na službenom webu HEP-a ili se informirajte putem naših portala. 6:35 nam je minuta, mi ćemo vam još jednom poželjeti dobro jutro, razbudili smo se uz tamburicu, a u nastavku slijede Oliver Dragojević i Alen Slavica. Ponovno se čujemo u 7:15 u našim prvim vijestima koje je za danas pripremila Erika Krbot, pa nakon toga bit će tu i policijsko izvješće, horoskop, oglasnik, kome je Roda isporučila paket, odnosno informacije iz Varaždinskog rodilišta. Ostanite i dalje uz nas uz program Sjevernog FM-a. Želimo vam još jednom dobro jutro i jednu predivnu srijedu. Ljeto na 90.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.

0: Poslovni oglasi.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
5: Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150. Pozor svim zaljubljenicima u lovstvo, prirodu i dobru kapljicu. Lovačka udruga Trakošćan Bednja ove subote 4. srpnja organizira tradicionalno međudruštveno gađanje glinenih golubova. Okupljanje počinje u 9 sati kod lovačkog doma u Bednji. Pozvani su svi lovci i strijelci na fair play nadmetanje. Za najuspješnije natjecatelje osigurane su bogate nagrade, uključujući i vrijedan termalni osmatrač. A za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda lovačkih specijaliteta i odlična zabava uz živu glazbu. Provedite ugodnu subotu u Bednji. Lovačka udruga Trakošćan vas čeka.
4: Tvrtka Prasonje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
6: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

0: 7 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, evo nas u prvim vijestima. Policijska uprava Varaždinska u suradnji s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije i Udrugom Spas Varaždin provodi preventivnu akciju Ne ostavljajte djecu samo u vozilima, koja će se održati danas u vremenu od 10 do 12 sati na području Varaždina, Novog Marofa i Ivanca. Akcija se provodi na lokacijama ispred trgovačkih centara, a njezin cilj je podizanje svijesti roditelja i skrbnika o opasnostima ostavljanja djece u vozilima, osobito tijekom visokih ljetnih temperatura. Policija pritom apelira i na građane da u vozilima ne ostavljaju ni kućne ljubimce. U provedbi akcije sudjeluju i policijski službenici te predstavnici Crvenog križa te udruge Spas Varaždin. Ivanečka gradska knjižnica i čitaonica Gustava Krkleca za sutra s početkom u 18 sati organizira predstavljanje putopisne knjige Europa na dlanu autorice Patricije Lacković. Riječ je o djelu koje spaja putopis, priručnik i savjetnik, a kroz osobna iskustva autorice donosi pregled europskih zemalja uz brojne praktične savjete i zanimljivosti za putnike. Posjetitelji će tako imati prilike čuti putopisne priče i anegdote, preporuke za gastronomske specijalitete te ideje za autentične suvenire iz različitih europskih destinacija, kao i dobiti korisne savjete za planiranje putovanja. Udruga žena Maruša Maruševec organizira peti po redu dan udruga, festival tradicija Babićine rifte i natjecanje o kuhanju kotlovine. Manifestacija će se održati ove subote 4. srpnja od 14 sati ispred društvenog doma u Maruševcu. Za posjetitelje će udruge s područja Varaždinske županije pripremiti svoje zaštićene proizvode i kolače. U programu manifestacije nastupit će Kut Klaruš, ženski vokalni sastav župe Svetog Jurija Maruševec i ženski vokalni sastav Erato Petrijanec. Za zabavu će se pobrinuti duo Mali Kalibar, a u zabavnoj ponudi bit će tu i vatrogasno vozilo s pjenom, oslikavanje lica, napuhanac za najmlađe, fotobut, fotografiranje i još mnogo toga. Iz sporta, ove će se subote u Salinovcu na travnatom igralištu kod društvenog centra održati 40. seoske igre te ujedno 30. Hrvatski festival sportske rekreacije na selu. Program počinje u 9:30 minuta mimohodom ekipa i svečanim otvorenjem, nakon čega slijedi prijepodnevni natjecateljski dio koji je na rasporedu od 10 do 13 sati. Domaćin je Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec, a sama manifestacija organizira se uz potporu grada Ivanca i Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske. Na jubilarnom izdanju očekuje se dolazak brojnih ekipa iz više hrvatskih županija te lokalnih društava, a natjecanje će se odvijati u ukupno 11 disciplina koje spajaju sportsko nadmetanje i tradicijske igre. Nakon proglašenja rezultata, druženje se nastavlja uz nastup aktiv benda te dobru zabavu. Za kraj još vremenska prognoza. Danas će prijepodne biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka mjestimično će biti kiše i pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer jak sjeverac. Jutarnja temperatura od 19 do 23, a najviša dnevna od 33 do 36 celzijevih stupnjeva, a prema večeri sve ugodnije. Pratili ste prve vijesti, pripremila ih je Erika Krbota, čitala Kristinka Raškaj.
1: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: 92,8 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: U ribare oni viruju.
3: Ljeto na 92,8. Sjeverni FM. FM.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: 92,8 MHz. Sjeverni FM.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Horoskop. Sada me sati 46 nam je minuta. Evo nas u našoj rubrici Zvijezde poručuju, vrijeme je za čitanje horoskopa. A prvi na redu su nam ovnovi. Ljubav, kombinirat ćete otvorene i zatvorene, u zagradi lijepo piše čitaj tajne, tehnike zavođenja, bit ćete uspješni u obje varijante. Karijera, ceremonije vas umaraju, a ako baš danas jedno od njih trebate odraditi, učinit ćete to s humorom, neki će se i zabaviti. Savjeti zdravlje za ovnove, ostanite sabrani. Na redu su nam bikovi. Ljubav, vjerojatno ćete se potpuno usredotočiti na svoju bolju polovicu, vaše odnosi veza sazrijevaju. Karijera, ništa ne želite prepustiti slučaju, ali to oduzima onu spontanost iz koje se rađaju svježe ideje. Nađite ravnotežu. Savjeti zdravlje za bikove, naspavajte se. Pa mislim da će to biti moguće tijekom ove noći, ipak će malo i rashladiti. Čitamo horoskop za blizance. Ljubav. Inspiraciju za ljubav nalazit ćete u filmovima, na zabavama ili u romanima. Neki će pokazati svoju romantičnu stranu. Karijera. Shvatili ste što vam je cilj, svrha i zadatak, pa sad u miru možete razrađivati buduće poslovne planove. Savjet i zdravlje. Sve je pod kontrolom. I još su nam na redu rakovi. Ljubav, tijekom današnjeg dana vjerojatno ćete dublje promišljati o sebi i svojim osjećajima, bit ćete nadahnuti. Karijera, ono što vi sada razvijate i gradite sigurno je i vjerojatno će se razviti u dugoročan posao, samo nastavite. Zdravlje i savjet za rakove, dinamični snovi. U nastavku slijedi malo glazbe, a onda se vraćamo sljedećim horoskopskim znakovima. Na redu su lavovi, djevice, vage i škorpioni. Budite uz nas.

Uz Vesnu Pisarović, evo nas u drugom bloku. Drugom bloku horoskopa. Prvi na redu su nam lavovi. Ljubav, možda će vas umoriti osobe iz vaše obiteljske sredine, pa ćete čas biti s njima, a čas s nekim neopterećujućim poznanicima. Karijera, one koje rade u laboratorijima, bolnicama, institucijama zatvorenog tipa ili slično, dobit će velike poticaje ili rezultate. Zdravlje i savjet za lavove, ograničite konzumacije. Na redu je horoskop za djevice. Ljubav, vjerojatno ćete dobiti zanimljiv poziv za izlazak i druženje koje obećava. Nemojte ga zanemariti. Karijera, poslovi s komunikacijama ići će vam danas dobro. Jedino je važno da se trudite biti što jasniji i da ne žurite. Savjet i zdravlje, budite prirodni. Na redu su vage. Ljubav, doći ćete u staro iskušenje dominacije u osobnim vezama. Nadvladajte ga jer je šteta da ovako lijepo odnos kvarite svojim slabostima. Karijera, vaši rezultati isplivat će na vidjelo, a vaš će ponos porasti. Nastavit ćete graditi započeto i tome se veseliti. Savjet i zdravlje za vage, budite zahvalni za ono što imate. I još horoskop za škorpione. Ljubav, danas je dan kada ćete se više kretati među ljudima. One koji su još sami imat će priliku sretati nova lica, bit ćete popularni. Karijera, za svaki vaš dobar poslovni potez bit ćete pohvaljeni, a neki i promaknuti. Imat ćete jako motivaciju za dalje. Savjet i zdravlje, birajte zdrave namirnice. Strijelac, jarac, vodenjak i ribe, četiri su preostala znaka horoskopa, ali prije toga jedan Mladen Grdović.

Eto, slušali smo još jedan hit s Dore i to iz 2004. godine, a sada je vrijeme da čujemo što zvijezde poručuju sljedećim horoskopskim znakovima. Prvi na redu nam je strijelac, ljubav. Kulminacija povezanosti s prijateljima donijet će sreću u vaš život, a također će poboljšati i osobne odnose. Karijera, uslijedit će dan iznimno dobrih financijskih prilika, gdje treba povući pametan potez kako bi se osigurao posao krupnije zarade. Savjet i zdravlje, konac, dijelo krasi. Jarac, ljubav. Vaša najdraža osoba polako se vraća u normalu i vi se veselite zajedničkom izlasku na zanimljivo mjesto. Karijera, vas gotovo ništa ne može skrenuti s vašeg puta koji ste si zacrtali. Danas ćete u njega dodati i malo šarma, te se uspješno poslužiti istim i u poslu. Savjet i zdravlje za jarce, odmorite se. Na redu su vodenjaci. Ljubav, zaključit ćete da je vrijeme da drugima pokažete kako se volite ili da ozvaničite svoju vezu. Neki će to samo poželjeti. Karijera, većina će prepoznati ne samo vaše znanje i trud, nego i sposobnost da otvarate nova poglavlja u poslu. Savjet i zdravlje za vodenjake, vi sad živite uredno. I još su nam preostale ribe. Ljubav, vi ćete pokušavati poboljšati svoje osobne odnose ili ako ste još sami uspostavljati nove, ali to će ići čas gore, čas dolje. Računajte na to. Karijera, svi koji rade i sjene danas će dobiti dobar vjetar u leđa. Ostali će se baviti suptilnim vibracijama na poslu. Savjet i zdravlje, sve više stvari na svom mjestu. Eto, uz ovu lijepu konstataciju zaključujemo ovaj dio horoskopa i u nastavku slijedi jedan ITD band i gradske cure, a onda i prvo izdanje oglasnika. Budite uz nas.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8:01, evo nas u prvom izdanju oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju je kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi za kilogram, na prodaju su i euro palete, te je na prodaju Unlaser za Ford Focus 2017. godina 1.6 dizel. Ponude javiti na 098-189-3062, 098-189-3062. A sada je vrijeme i za malo informacija. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale dodatne informacije potražite pozivom na 042 505 606 ili nas potražite osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Još jednom ponovit ću, uplata oglasa moguća je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Sve ostale dodatne informacije potražite pozivom na 042 505 606. Tu su i naše e-mail adrese gdje se također možete javiti sa upitima vezanim uz oglašavanje ili općenito uz naš program radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Za kraj ponavljamo vaš oglas. Na prodaju je kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi za kilogram, na prodaju su još i euro palete, te na prodaju Unlaser za Ford Focus 2017. godina 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062, 098-189-3062. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika, još su tri pred nama i to u podne, zatim u 16 sati i ono posljednje izdanje oglasnika u 18 sati. Prepuštamo vas dobroj glazbi. A u 8:30 pred nama su i informacije iz varaždinskog rodilišta. Budite uz nas i još jednom vam želimo dobro jutro.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket? Evo nas je ovog jutra u 8 sati i 30 minuta u najljepšoj rubrici, zapravo kroz naš program Kome je Roda isporučila paket, informacije iz varaždinskog rodilišta. Jučer, posljednjeg dana mjeseca lipnja, rođene su tri bebice i to dvije djevojčice i jedan dječak. Djevojčice su dobile imena Maja i Elena, a dječak je dobio ime Leon. E pa bebicama želimo puno zdravlja, jedno lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo, a ovim putem upućujemo čestitke roditeljima i njihovim obiteljima na prinovama i naravno mamama želimo brz oporavak. Nastavljamo dalje uz glazbu, bit će tu još jedne kratke informacije i to iz prometa, zatim vrijeme za nešto fino, odnosno gableci, već oko 9 sati i 5 minuta policijsko izvješće, evo nadamo se da ćemo uspjeti dobiti informacije iz OKC-a policijske uprave Međimurske, zatim i naše vijesti u 9 sati i 15 minuta, pa vremenska prognoza i još puno toga. Eto, uz lijepe vijesti iz rubrike Sunce moje malo, vraćamo se na glazbu, Nina Badrić i Moji ljudi.
0: Sunce moje malo! Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Prometni info.
1: Informacije iz prometa, naime i u onom našem jutarnjem servisu spomenula sam kako je došlo do prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 15 kilometara, a u smjeru Goričana kolona je oko 2 kilometra. Dobili smo informacije od našeg slušatelja koji je dojavio kako eto je došlo do prometne. Izbjegnite stoga taj pravac ako je ikako moguće, koristite obilazne pravce i nadamo se da će sve na kraju završiti dobro. Dakle, još uvijek je aktualna ta prometna nesreća. Ponovit ću, autocesta A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 15 kilometara, ali i u smjeru Goričana je kolona i to oko 2 kilometra. Javljajte nam informacije iz prometa na 091 561 6622. I na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. To je to što se tiče kolona i izvanrednih prometnih događaja. Još jednom podsjetnik, javljajte nam informacije iz prometa na 091 561 6622. Želimo vam sretan i siguran put.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 8:44 su nam minute, vrijeme je za gablice. Naravno, sve ove ideje, ponudu gablica iz obližnjih restorana, sve što ćemo spomenuti u nastavku i informirati vas može poslužiti kao ideja i za vašu kuhinju. Krenut ćemo od restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi, gdje danas za gablec nude mesnu kosanu roladu, restani krumpir, zelje, salatu i kruh za 4,80 €. Dakle, ponovit ću, mesna kosana rolada, restani krumpir, zelje, salata i kruh za 4,80 €. Podsjećamo da se gablici u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi poslužuju na katu restorana i to svakog radnog dana od 8 do 12 sati. Restorani pripadajući terasa u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17, a ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18. I još malo zanimljivosti u restoranu utorkom imaju roštilj parti, srijedom lignje partija, četvrtkom pizza parti, svakodnevno su ponude i svježi kolači, a danas nam je srijeda, pa tako u ponudi gablica imaju i fileke po cijeni od 4,5 €. Eto, sve to u restoranu Ivančica u Lepoglavi. Idemo do KTC restorana u Ivancu. U ponudi su danas špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, špageti na bolonjski način, pureći paprikaš, zagrebački odrezak, palenta, tjestenina i pomfrit. To je dakle ponuda u KTC restoranu u Ivancu, a u KTC restoranu Barok u Varaždinu u ponudi su špek fileki, vinski gulaš s junetinom, špageti na bolonjski način, svinjsko pečenje, mlinci, polpeti, pileći i đuveć riža. Bogata ponuda, eto, i u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Idemo i do Nove Vesi Petrijanečke u bistro i pizzeriju Gaj, dakle uz onu ponudu pizza gablec, tako ću reći, danas još imaju i sljedeća tri menija. Prvi nam je špageti bolognjes, zatim pileći file u umaku čampinjona i njoki, a u ponudi je i mađarski gulaš. Sve to u bistrou i pizzeriji Gaj, možete ih nazvati i za narudžbe i to na 042-716-597. Ponovit ću, broje 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrijanečka. Bogata i ukusna ponuda gablica i danas u restoranima iz naše okolice. Sigurna sam da ćete pronaći nešto za sebe. A isto tako i u našem programu, za svakoga ponešto. Dobra glazba slijedi u nastavku. Pa se čujemo tamo negdje oko 9:05 u policijskom izvješću. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM. Kristika.

0: Uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: polícia.
1: 95 nam je minuta, evo nas u policijskom izvješću iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Dobro jutro ili dobar dan.
2: Dobar dan vam u studiji, pozdrav slušateljima.
1: Evo, recite nam za početak, kakva je situacija na prometnicama u Međimurskoj županiji, je li bilo kakvih događaja, ima li kakvih posebnih obavijesti i novosti za naše vozače?
2: Pa eto, posljednje 24 sata na prometnicama županije bilježimo jednu prometnu nesreću. Isto se dogodilo u Jalšovcu, gdje je vozač osobnog vozila pod utjecajem alkohola uslijed neprilagođene brzine sletio s ceste i udario betonsku ogradu mosta. Srećom, u prometnoj nesreći nastala je samo materijalna šteta. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Evo danas kroznim cestama grada Čakovca poradi održavanje sajmenog dana. Mm-hmm. Eto, odvija se po sunčanom vremenu u suhim kolnicima bez nekakvih posebnih zaštita i ograničenja. Evo, za danas toliko. Uz lijep pozdrav iz policijske uprave.
1: Hvala na ovim informacijama. Do sutra u isto vrijeme, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Do slušanja, pozdrav.
1: Evo, čuli smo, došlo je do jedne prometne nesreće u protekla 24 sata na prometnicama u Međimurskoj županiji. Isto tako, srijeda nam je sajmeni dan u Čakovcu, pa su ondje moguće male gužve, no sve u redu, kako smo imali prilike čuti. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bio gospodin Dragutin Drvenkar. A vi ostanite i dalje uz Sjeverni FM, uskoro se družimo u još jednim vijestima.
0: 192 Policija
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

U 9:15 minuta stigli smo do još jednih vijesti. Nakon gotovo 20 godina završen je jedan od najvećih ekoloških projekata u Hrvatskoj. Sanacija odlagališta otpada u gospodarskoj zoni Brezje u Varaždinu. Uklonjeno je više od 120 tisuća bala, odnosno oko 95 tisuća tona neopasnog otpada, čime je uklonjeno dugogodišnje ekološko opterećenje grada. Završetak projekta obilježen je konferencijom u Varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu, gdje je istaknuto kako je prostor sada spreman za daljnji razvoj gospodarske zone Brezje, za koje već postoji interes domaćih i stranih investitora. Projekt vrijedan više od 29 milijuna eura u cijelosti je financirala Vlada Republike Hrvatske putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U atriju Starog grada u Varaždinu održana je završna konferencija projekta energetske obnove jednog od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o prvoj većoj obnovi nakon gotovo 40 godina, vrijedno je više od 1,17 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstava osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Obnovom je značajno poboljšana energetska učinkovitost Staroga grada, a na konferenciji je istaknuto kako će projekt pridonijeti očuvanju kulturne baštine i daljem razvoju muzejske djelatnosti u Varaždinu. Zahvaljujući potpisanim ugovorima o područnoj školi Lovrećan počinje realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane. Novi objekt omogućit će učenicima suvremene uvjete za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te provedbu cjelodnevne škole i školskih aktivnosti. Ugovor o izvođenju radova potpisala je ravnateljica osnovne škole Cestica Nevenka Turščak s predstavnicima izvođača radova. Projekt ukupne vrijednosti nešto više od 559 tisuća eura, većim dijelom financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ostatak osigurava Varaždinska županija. Iz sporta, zajednica sportskih udruga grada Varaždina uz suorganizaciju udruge kineziologa grada Varaždina i Varaždinske županije te pod pokroviteljstvom grada organizira 7. ljetni sportski višeboj koji se održava sve do 3. srpnja na terenima dvorane Graberije i na kupalištu Drava. U ovom programu sudjeluje 100 učenika od 2. do 6. razreda osnovne škole, a svi sadržaji koji su već i u tijeku su besplatni. Djeca su naime podijeljena u 2 skupine koje se svakodnevno izmjenjuju između Graberija i Dravskog kupališta. Kroz program prolaze brojne sportske discipline, od atletike i momčadskih sportova do plivanja, vaterpola i sportova na vodi i pjesku. Posebnu zanimljivost izazvali su i pokazni treninzi bejsbola. Program završava 3. srpnja izletom na more u Novi Vinodolski. I za kraj vremenska prognoza, danas će još prije podne biti pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka mjestimično kiše i pljuskove s grmljavinom koje mogu biti izraženiji. Vjetar će biti i dalje slab južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer jak sjeverac. Jutarnja temperatura od 19 do 23, a najviše dnevna od 33 do 36 celzijevih stupnjeva, a prema večeri sve ugodnije. Bile su ovo još jedne vijesti koje je za danas pripremila Erika Krbot.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: 92,8 MHz Sjeverni FM.
3: Vremenska prognoza.

0: Evo nas točno u 9.30, vrijeme je da malo popričamo o vremenskoj prognozi, da najavimo sve ono što nekako najavljujemo i ovih dana, ta neka promjena koja stiže već danas, vjerujem da je možda već i u neke dijelove stigla. A više o svemu, sve odgovore ima naš Kristijan Božarov s portala Kače Kiša. Kristijane, dobar dan.
1: Dobar dan. Da, u neke dijelove Hrvatske već je stigla promjena. Mm-hmm. Ne još i zahladnjenje. Zahladnjenje dolazi tek od nas, od sjevera Hrvatske večeras. Ali nevremena su već počela jučer u dijelovima Dalmacije i Slavonije. Čak i u dijelovima središnje Hrvatske je bilo noćas grmljavinskih pljuskova i jakog vjetra. Ali recimo zanimljiv nam je Split. Prvo je jučer poslije podne izmjerio svoj dosadašnji mm-hmm. apsolutni temperaturni rekord od 40 stupnjeva. Da. Još nikad nije bilo tako vruće na splitskoj mjernoj postaji u povijesti mjerenja. A onda je došlo nevrijeme sa tučom, vjetrom, prolomom oblaka i gromovima i srušilo je temperaturu u sat vremena sa 40 na 20.
0: Nevjerojatno. Evo, stvarno nevjerojatno.
1: Da. Je, baš je bilo moćno. Kod nas još nema nevremena, mi smo još uvijek dosta topli i sparni. Zapravo, iako danas nije najviša temperatura od svih ovih dana, danas već je mrvicu manja temperatura, ali danas je najteži dan tu kod nas. Sad se već akumulirala ta vlaga, parina, vrućina, u kuće, u stanove i još sa ovim ozračjem pred kišu, pred promjenu, danas će stvarno biti neugodan dan za meteoropate i kronične bolesnike. To nije situacija koja nam nekako paše organizmu, zdravlju. Osjetiš, svi smo kao već pod pritiskom, čekamo da se to konačno promijeni, promijenit će se večeras. Ali do tada ćemo još imati i dosta sunca i dosta vrućine, iako se pomalo iskupljaju već oblaci na nebu. Trenutno ima više nego ranije jutros. Temperatura je još uvijek poprilično visoka. Tijekom noći se držala oko 20, a evo u ovom trenutku nam je uglavnom između 26 i 29 stupnjeva. Mrvicu niža nego jučer, recimo jučer je u ovo dobro već došla do 30, danas je evo stupanj 2 niža. Narast će do 33-34. Znači još uvijek dosta visoko to danas. Biće sparno, teško, neugodno vrijeme. A onda bi se kasno poslijepodne situacija trebala naglo zaokrenuti. Kad se prelije hladan zrak preko Alpa, on će brzinski kroz Austriju i Sloveniju procuriti i do nas. I to će biti primjetno sa olujnim naletom sjevernog vjetra koji se očekuje negdje oko otprilike oko 5-6 popodne u to doba, mm-hmm. oko 6, evo, okvirno, nemojte me loviti na minutu, neće to krenuti ni svugdje u isto vrijeme, prvo će početi u Međimurju, pa onda oko Varaždina, pa tek onda oko Ivanca, ali negdje oko 6, otprilike, evo, u to doba će nas naglo propuhati jak i olujan sjeverni vjetar. Baš će biti vjetrovito, to će biti jedna metla koja će pomesti ovaj vrući zrak i taj vjetar će puhati svugdje. Naglo će se dići i propuhat će svugdje. Ono što nisam siguran da će biti svugdje, to je kiša. Naime, kiša će biti u obliku lokalnih grmljavinskih pljuskova, ponegdje čak i nevrijeme, ali točkasto razbacano po našem kraju, tako da će neke možda pogoditi direktno i donijeti pravo nevrijeme, a nekoga će možda samo okrznuti i donijeti par kapi kiše. Biće jako nejednolične količine kiše večeras, kako koga pogodi koji oblak, i bit će zanimljivo sutra kad se čujemo reći bilancu fronta, jer će sigurno biti i velikih količina gdje će se izliti pravi prolom oblaka, ali bit će i nekih mjesta koja će možda dobiti svega par kapi, tako da neće se svi baš zadovoljiti sa nekom konkretnom kišom.
0: Da, osim ovog vjetra, to je sigurno, da bude da. Apsolutno svugdje.
1: Je, vjetar i osvježenje su sigurni svugdje, a kiša i nevrijeme, to će biti kako koga ulovi. Sutra se sve smiruje, fronta već odlazi dalje na jugoistok, tako da će se već sa jutrom smiriti situacija. Sutrašnji dan je uglavnom suh, djelomično sunčan, puno ugodniji od današnjega i u temperaturnom smislu i u zdravstvenom smislu. Značajno će se popraviti i biometeorološke prilike, danas su one stvarno nepovoljne, ali sutra ćemo se preporoditi, regenerirati u odnosu na ove prethodne teške dane, jer će već i jutarnja, a i osobito dnevna temperatura biti primjetno niža, recimo jutarnja oko 17, a najviša dnevna negdje oko 26-27. Znači ovo kad sad već imamo, već sad smo prešli 26-27, to će sutra biti najviša dnevna temperatura, a danas ju već imamo u rano jutro.
0: Tama, da malo predahnemo.
1: Stvarno će lijepo hladiti. Je. Sutra je drugačiji zrak, čišći, svježiji, ma puno povoljnija situacija i vjerujem da će to većina ljudi dočekati sa odobravanjem. Samo nek nam evo večeras prođe bez nevremena i na konju smo.
0: Pa da, ali zapravo možemo svašta onda očekivati. Evo čuli smo, u Splitu je bila tuča, znamo da je tu i naše područje baš često pogodi ovako nešto, ali nedavno smo imali nevremena, pa evo nadamo se da će nas malo zaobići.
1: Da, nadajmo se da će proći što mirnije. Vjerujem da kišu i osvježenje nitko ne bi odbio,
0: naravno,
1: ali štetu i nevrijeme, evo, nadajmo se da će nas nekako poštedjeti. S obzirom da sam već najavio da će sutra dan biti mirniji, ljepši i ugodniji, mogu onda protegnuti takvu prognozu i na sljedećih nekoliko dana. To ugodno vrijeme ostaje nam i u petak i u danima vikenda. Pri tome u petak popodne postoji mogućnost za neki kratki, bezazleni pljuščić. Ne treba dizati nikakvu frku oko toga, tu i tamo možda malo, neke sitne u petak popodne pljusne, a vikend bi trebao biti potpuno sunčan, lijep i sa temperaturama koje će stvarno biti savršene. Noću oko 15, a danju oko 27, 28, 29. Znači, idealno toplo, super temperature za boravak vani, a nije ono da će nas ubiti ta vrućina u pojam, neće više biti ni tako sparno jer će pirkati sjeverni vjetar, ma baš lijepi dani su pred nama. Čini mi se da će većina ljudi u tome uživati.
0: Evo sad ću ja malo otići, možda je predaleko, ali evo već smo zaronili u mjesec srpanj, doduše danas je tek prvi dan. Možemo li očekivati još takvih toplinskih epizoda? Reći ću toplinski, baš nas je onak fino udarilo.
1: Sad bi bila jedna pauza, jedan predah, jedno 7 do 10 dana, a onda prema sredini srpnja postoje naznake da bi možda opet ugrijalo ozbiljnije, ali pratit ćemo, nije još sigurno. Moglo bi prema sredini mjeseca ponovo biti dosta vruće, da.
0: Eto, izgleda da će nam ovo ljeto biti itekako onda upečatljivo, baš zbog te vrućine.
1: Da. A ništa, samo evo nadajmo se da večeras neće biti nevremena, par dana ćemo se sad ipak malo odmoriti od tih vrućina, dobro će doći taj predah.
0: Svakako. Dakle, večeras moramo biti spremni na sve. Evo, kako si sam spomenuo, neki će možda dobiti 2-3 kapi kiše, a neki će dobiti baš onako pravu kišurinu. Ne daj Bože i nevreme. No, zapravo to nije ništa neuobičajeno s obzirom na ove visoke temperature koje smo imali.
1: Da, to je normalna reakcija atmosfere. I svako ljeto se to događa, nakon vrućina dođe nevrijeme, to obično tako i bude.
0: A evo, čuli smo isto tako da nas onda očekuje jedan lijepi vikend. Zapravo ovo će biti kratkotrajno sve skupa.
1: Točno tako.
0: Pa mislim da smo onda zapravo i sve spomenuli, evo malo smo se dotaknuli ovih rekordnih temperatura koje su jučer izmjerene. Evo, vidit ćemo što ćemo sutra moći prokomentirati i kakva će zapravo biti situacija nakon ove promjene koja stiže danas.
1: Tako je. Pratit ćemo situaciju, čujemo se sutra ujutro, bit će sigurno zanimljivosti, budite s nama.
0: Vjerujem da bude. Hvala ti Kristijane puno na svim ovim današnjim informacijama i vijestima. Uživaj, evo nadamo se da će i tvoj kraj zaobići nevreme, pa se onda čujemo sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Ugodan dan.
1: Hvala lijepa, također i do slušanja.
0: Do slušanja. Eto, čuli ste poštovani slušatelji, danas u popodnevnim satima možete računati na sve. Promjena će stići svakako. E sad, čuli smo, nekoga će samo malo okrznuti. Doduše puha će zaista ovaj jak olujni sjeverac. A što se tiče same kiše, lokalno možemo očekivati pljuskove s grmljavinom, negdje i izraženije nevreme, ali evo to ćemo sve popratiti onda tamo kasnije u poslijepodnevnim satima. No već sutra evo slijedi smirivanje, sutra ćemo već laganije disati, iskreno ja se veselim tome jer ove vrućine, ova bioprognoza nikako ne paše. Nikome, sigurna sam. Lijepo je dok je toplo i sunčano, ali ovo je sad već poprilično potrajalo. Tako da nije ni čudo što nam stiže i ovo malo osvježenje. S Sa nama je bio danas Kristijan Božarov s portala Kače kiša, malo smo se i raspričali pa smo morali i brzo prekinuti sve jer naš dragi Kristijan ima i druge razgovore. Aj mi dalje nastavljamo uz naš program, čeka nas već marketing, a uskoro biramo i pjesmu dana. Budite uz nas.
2: Vremenska prognoza.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja. A jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

biramo pjesmu dana u našem programu. Danas nam to baš i nije bilo tako teško za odabrati. Danas jedna naša glazbena zvijezda, tako ću reći, jer je zvijezda i dalje, slavi svoj rođendan. A to je Tatjana Cameron Tajči, ili ti nekad Tatjana Mateš. Inače, Tajči nam se vratila u Hrvatsku i ove godine je zaista već imala nekoliko nastupa. Prošle godine ponovno zapjevala je na Krapinskom festivalu i vidjela sam koliko je to bilo uzbuđenje i koliko su zapravo i njezini kolega, ali i sama publika bili sretni što je eto ga ponovno među nama. Naime, Tajči je već desetljećima jedna od onih imena koja publika pamti po pjesmama snažno vezanima i uz emociju, nostalgiju, ali isto tako i pozitivnu energiju. Iako je simbol jedne generacije, njezina glazba pronašla je put i do mlađih slušatelja. To su bez vremenske pjesme, svi se možemo složiti, s dobrom energijom, optimistične, pozitivne, slušaju se i dan danas i to puno, puno godina kasnije, a isto tako u jednom svom intervju za jednu našu televizijsku kuću, Tajči je spomenula kako je zaista drago i lijepo čuti i vidjeti da i nove generacije vole njezine stare pjesme i da je to uopće nije ništa čudno, jer su to dobre pjesme, zaista jesu. A mi smo danas za hit dana odabrali jednu koja je svakako obilježila nekako njezinu karijeru, pjesma s istoimenog albuma Hajde da ludujemo. Inače, s tom pjesmom je Tajči predstavljala tadašnju Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije u Zagrebu i to 1990. godine. Inače, za tu pjesmu dobila je 81 bod, osvajajući tako 7. mjesto od 22 države. Ali s ovom pjesmom također je pobjedila na Jugoviziju u Zadru te iste godine. Tekst, odnosno pjesmu su napisali Zrinko Tutić i Alka Vujica, prateće vokale pjeva Milana Vlaović. Mislim, što reći, provjerena ekipa koja i dalje žari i pali, pogotovo naša Alka. Slušamo Hajde da ludujemo i Tajči. Tajči, nek ti je najsretniji rođendan, pjevaj nam još dugo, dugo. Pjesmu dana ćete imati prilike čuti sati još u dva termina, u 14.30 i u 20 sati, a mislim ova stvar zaista uvijek dobro paše. Tajči i Hajde da ludujemo.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
3: Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042-781-150.
2: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan još jednom svima. Evo nas u još jednim vijestima. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić jučer je u Ludbregu županu Anđelku Stričaku uručio ugovor o uporabi državne nekretnine kojim se Varaždinskoj županiji bez naknade i na neodređeno vrijeme daje na korištenje zemljište površine 36.960 četvornih metara te pripadajuća nekretnina od 529 metara radi uređenja parkirališta i biciklističke infrastrukture uz arboretum Opeka. Projektom se uređuje parkiralište i biciklistička infrastruktura što će omogućiti kvalitetan prihvat posjetitelja obnovljenog arboretuma, jednog od najvažnijih turističkih i kulturnih prostora u sjevernoj Hrvatskoj. Župan je tom prigodom zahvalio vladi i ministarstvu na potpori, istaknuvši da je riječ o ključnom koraku za završetak ovog projekta i daljnji razvoj turizma u našoj županiji. U organizaciji Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava te uz potporu grada Lepoglave i Ministarstva hrvatskih branitelja održan je 8. memorijalni sportski turnir u spomen na poginule branitelje s lepoglavskog područja. Program je započeo misom zadušnicom u župnoj crkvi, a nastavljen je odavanjem počasti kod spomen obilježja u parku hrvatskih branitelja. Počast poginulim braniteljima odali su članovi obitelji, braniteljske udruge, sudionici turnira te predstavnici grada Lepoglave i Varaždinske županije. U prigodnim obraćanjima tome prigodom istaknuto kako memorijal čuva uspomenu na 12 poginulih branitelja s područja Lepoglave te promiče zajedništvo i poštovanje prema njihovoj žrtvi. Nakon svečanog dijela uslijedilo je sportsko natjecanje u više disciplina. Povijesna postrojba Ivanečki vitezovi sudjelovala je na turističkoj manifestaciji Sajam starih običaja i zanata u Grožnjanu, gdje su na autentičan način predstavili Ivanečku povijesnu i kulturnu baštinu. Riječ je o trećem izdanju sajma koji su organizirali općina Grožnjan i tvrtka Čiron, a na kojem je sudjelovalo više od 100 sudionika iz različitih krajeva. Ivanečki vitezovi predstavili su se u originalnim povijesnim odorama te kroz interaktivne sadržaje, a njihova pojava u staroj jezgri Grožnjana privukla je veliki interes posjetitelja i domaćina. Iz sporta. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec proteklog je vikenda sudjelovala na dvama memorijalnim događanjima posvećenima u poginulim hrvatskim braniteljima, i to u Čukovcu kod Ludbrega i u Lepoglavi. U Čukovcu je održan 30. memorijal Božo Petrikovski i Mladen Jendrić uz komemoraciju i sportska natjecanja u više disciplina. Članovi Ivanečkog ogranka natjecali su se u streljaštvu, elektroničkom pikadu i visećoj kuglani, te primili zahvalnicu organizatora. Istog dana u Lepoglavi, kao što smo već spomenuli, održan je i 8. memorijal u svetu misu, komemoraciju i sportska natjecanja, gdje je Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata u pikadu i visećoj kuglani osvojio 3. mjesto. Iz udruge su uputili zahvale organizatorima na pozivu, gostoprimstvu i korektnom sportskom i prijateljskom ozračju. I za kraj još o vremenu. Danas će prije podne biti pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, mjestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer jak sjeverac. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremila Erika Krbot.
1: 92,8 MHz.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

zeleno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

Svinjski but, svježi domaći 3,39 € za kilogram. Čevapčići grill svježi 600 grama, pik Vrbovec 3,99 €. Sir Gauda Dukat 4,99 € za kilogram. Sladoled Jeti 1650 ml 3,69 €. Mlijeko 1 litra 2,8% mliječne masti. Vindija Six Pack 4,60 €.

0: 99, jedna litra samo 78 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3 euro 99, pivo Ožujsko pola litre six pack 6 euro 99, WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2 euro 9 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti.
1: 11:15, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Europska unija danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Europske unije u buduće plaćati više. Prema novim pravilima na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivat će se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Primjerice, za paket koji sadrži nekoliko majica na platit će se jedna pristojba od 3 eura, dok će dodavanje igračke značiti dodatnu pristojbu od 3 eura. Mjera je uvedena nakon naglog porasta uvoza pošiljaka male vrijednosti u Europsku uniju. Rusija je danas zatvorila sve željezničke granične prijelaze s Finskom, Estonijom i Latvijom, te privremeno obustavlja promet preko 7 prijelaza na svojoj sjeverozapadnoj granici. Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, ruskom ministarstvu vanjskih poslova, naloženo je da službeno obavijesti sve tri zemlje o toj odluci. Zatvaranjem se prekidaju neke od rijetkih preostalih izravnih kopnenih prometnih veza između Rusije i njezinih susjeda iz Europske unije na tom dijelu granice. Napetosti na ruskoj sjeverozapadnoj granici s Finskom i Baltičkim državama rastu od kako su Finska i Švedska pristupile NATO u 2023. odnosno 2024. godine. Sve tri zemlje sve češće upozoravaju na ruske vojne aktivnosti i hibridne prijetnje u blizini svog teritorija. Sjedinjene Države počele su deportirati migrante na slabo naseljeni pacifički arhipelag Palau, obavijestile su vlasti te otočne države. Mala pacifička država Palau jedna je od najmanjih na svijetu prema broju stanovnika. U prosincu je pristala primiti do 75 deportiranih osoba u zamjenu za 7,5 milijuna američkih dolara. Ured predsjednika Palaua Surangela Vipsa priopćio je da je prvi deportirani migrant stigao u zemlju. Skupinu koraljnih atola i vulkanskih otoka oko 800 km istočno od Filipina. Predviđeno je da se deportirani migranti nastane na Palau i pronađu posao, započinjući novi život u nepoznatoj sredini u kojoj možda nemaju obitelj, prijatelje ni kulturne veze. No prvi deportirani migrant napustio je Palau nakon manje od 2 tjedna. Nogometna reprezentacija Meksika pobijedila je Ekvador 2-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmicu su obilježili pogoci Juliana Quinonesa i Raula Jimenesa, ali i kontroverzni crveni karton u sudačkoj nadoknadi. Ekvador je ovim porazom završio svoj nastup na turniru.
0: Vremenska prognoza.
1: I dalje će biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, mjestimično će biti kiše i pljuskova s grmljavinom lokalno izraženih. Vjetar slab južnih smjerova, kasno poslije podne i navečer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo vijesti iz svijeta, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
0: Cijelih 8 megaherca.

0: Dalmatinoj kiše će, pa jedna prigodna, bit će kiše danas.
1: U nastavku programa poslušajte.
0: Idemo najaviti naš SMS jukebox koji starta zaista uskoro. A gdje ćete vi biti? Dakle, zaduženi za nastavak, pa mogu slobodno reći, ovog glazbenog dijela našeg programa. Pišite nam poruke, javite nam se na 091-561-6622, dakle to je broj za vaše glazbene želje, SMS, Viber, WhatsApp ili pak pišite u inbox Face-a, a mi ćemo to rado pročitati, dakle sve vaše poruke i naravno pustiti vaše glazbene želje u nastavku. Krećemo oko 11.30, prije toga bit će tu još malo marketinga i malo glazbe, malo našeg odabira. A onda ste za glazbu zaduženi vi. Slobodno se raspišite, čitamo poruke, ispunjavamo glazbene želje već od 11.30. Jure Stublić i film slijede, pjevajmo Dozore. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Sjeverni FM.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Jedanaest i 30, vrijeme za vaše glazbene želje u našem SMS džuboksu. I dalje ih možete slati na 091 561 6622, a mi idemo lagano krenuti sa čitanjem. Elvis Presley, Falling in Love, hvala, može naravno da bude. Lijepi pozdrav, Kristinka, može pjesma Ravnoteža. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna, pozdrave šaljemo i mi vama. Može od Zečića, Laži druge, nemoj sebe. Hvala, pozdrav, može, naravno ide. Ovdje je Drago iz Novaka, od Čirega Šparca, ako vidiš majku moju. Pozdrav Kristinka tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Velbara i ostalima. Dva si ljeta sa mnom bio i Đurđica Barlović, može, briga tebe i Neda, hvala, može. Ako grijeh je škugor, pozdravo Danice, može Danice, idu i vama pozdravi. To se desi i Ivana Kovač, pozdrav, može. Oliver Dragojević, ti si bila sve što valja, lijep pozdrav od Ivana, hvala Ivane, pozdrave šaljemo i mi vama. Nije tebi do mene i ne da, može. Lijepi pozdrav Kristinka, molim pjesmu Šatori grupe Vigor, hvala, lijep i ugodan ostatak dana, također i mi vama želimo. To bi bilo za sad to. Ili ipak ne. Pozdrav može da mi je još jednom Pegi za Đuku Kos, hvala, budem provjerila o kojoj se pjesmi radi, pa ćemo naknadno dopisati da li imamo ili ne. Može za nas jedna želja od Jakova Jozinovića, nećeš spavati, pozdrav od Elene, Lorene i Ivone. Veliki pozdrav svima skupa i od nas, naravno da može, ide Jakov Jozinović i nećeš spavati. E sad mislim da smo sve nekako pročitali, idemo još provjeriti naš Facebook, ali mislim da je tu isto sve već pročitano, odrađeno, tako da evo, vaše glazbene želje idu nam u nastavku programa, uz još malo informacija jer bit će nam tu i naša infominuta, u podne još jedno izdanje oglasnika, u 12.15 još jedne vijesti. Elvis Presley nam je prvi, ostanite i dalje uz nas.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Info minuta.
1: Stigli smo i do info minute. Ovog tjedna počinju radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz programa Grada Ivanca za ovu godinu. Radit će se na 20 dionica u 11 mjesnih odbora i to na području mjesnog odbora Ivanec, Salinovec, Margećan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrećan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić i Stažnjevec. Radovi počinju u Ivancu gdje će se asfaltirati ulica Dragutina Domjenića, odvojak ulice Antuna Mihanovića, te sanirati dijelovi Vinogradske i Matuševe ulice, a nakon toga slijede radovi i u drugim mjesnim odborima. Ugovor o izvođenju modernizacijskih radova, vrijedan 303 tisuće eura, sklopljen je s tvrtkom Gramgost iz Klenovnika kao najpovoljnijim ponuditeljem u postupku javne nabave koji je proveo grad Ivanec. Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 u razdoblju od 7 sati 30 lipnja do 7 sati danas u Hrvatskoj je zabilježeno 166 vatrogasnih intervencija. U gašenju požara sudjelovalo je 256 vatrogasnih organizacija s ukupno 896 vatrogasaca, 285 vatrogasnih vozila i 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno je opožareno 117 hektara površine. Najveći požar zabilježen je kod naselja Žedno na otoku Čiovu, gdje je vatra zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na oko 110 hektara. Na terenu je bilo angažirano 150 vatrogasaca s 39 vozila iz više operativnih područja Splitsko-dalmatinske županije uz pomoć 4 kanadera. Tijekom jutra u gašenje su se uključila i 2 ER traktora. Požar je stavljen pod nadzor, a vatrogasci nastavljaju sanaciju požarišta. Inače, izbio je požar kod Vinišća u općini Marina, gdje je gorjela trava, nisko raslinje i šuma. Na intervenciji je sudjelovalo 10 vatrogasaca s 3 vozila uz pomoć jednog kanadera. Požar je zabilježen i u Stomorskoj na otoku Šolti. Vatra je zahvatila oko pola hektara trave, niskog raslinja i šume, a ugašena je jučer navečer iza 21 sat. U ovom požaru, odnosno u slučaju u gašenju su sudjelovala 23 vatrogasca sa 6 vozila DVD-a Šolta te 1 kanader. A zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, vatrogasci pozivaju građane na dodatan oprez u slučaju uočavanja požara ili dima. Potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj 193 ili centar 112. I za kraj info minute malo zanimljivosti. Od danas u Hrvatskoj na snagu stupaju nova pravila u dentalnoj i zdravstvenoj zaštiti. Najveća promjena odnosi se na postupno ukidanje amalgamskih, odnosno takozvanih crnih plombi, koje više neće biti standardni materijal za ispune na teret HZZO-a. To međutim ne znači da pacijenti gube pravo na besplatno liječenje karijesa, HZZO će i dalje pokrivati sanaciju zuba, ali će umjesto dakle te crne plombe koristiti stakleno-ionomerni i hibridni stakleno-ionomerni cement, koji od danas postaje standardni materijal za ovakve ispune. A amalgam će se u buduće koristiti samo u iznimnim slučajevima i to kada doktor dentalne medicine procijeni da je to nužno zbog posebnih zdravstvenih potreba pacijenta. Toliko u današnjoj info minuti. Vraćamo se vašim glazbenim željama. Čujemo se za kojih 10 minuta u još jednom izdanju oglasnika.
0: Info minuta.

0: Za vas od ponedjeljka do petka i to u vremenu od 8 do 16 sati. Dakle, možete svratiti osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave ili se javiti putem e-maila na marketing@sjeverni.fm ili na radio@sjeverni.fm. Broj na koji možete nazvati za bilo kakve informacije i upite je 042-505-606. Podsjećamo isto tako da uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava nije moguća jedino vikendom, dakle subotom, nedjeljom, praznicima i naravno blagdanima. Onda se ne primaju ni čestitke ni oglasi. Pa evo, probajte onda nekako iskoristiti ovaj radni dio tjedna za taj dio. Ponovit ću još jednom, radno vrijeme marketinga je od 8 do 16 sati. Ali su dostupni na telefonu 505 606, predbroj je 042. Za kraj ponavljamo oglas. Na prodaju je kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi za kilogram. Na prodaju su i europalete te antlaser za Ford Focus 2017. godina 1.6 dizel. Ponude javiti na 098-189-3062. 098-189-3062. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Vraćamo se vašim glazbenim željama i čujemo se ponovno u 12.15 u još jednim vijestima.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: sati i 15 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za vijesti. Općina Donja Voća i ove godine nastavlja sa sufinanciranjem troškova kupnje radnih materijala za učenike, i to još većim iznosima sufinanciranja. Naime, za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje je u iznosu od 40 eura po učeniku, a za one od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine uputili i poziv roditeljima na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala, a koje mogu osobno preuzeti u prostorijama općine ili na općinskom webu do 31. srpnja. Novac će se uplatiti na račun roditelja upravo na temelju ispunjenog zahtjeva za sufinanciranjem troškova kupnje radnih materijala. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva Ivanec bit će postavljena izložba na kojoj će zainteresirani moći dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koja su javnost i prvi put predstavljena nedavno u centru Kukuljević izlaganjem projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi i javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s novim trgom postupno stvarati jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Nakon 2,5 mjeseca svoga putovanja kroz Varaždinsku županiju, jučer je u poslijepodnevnim satima u Ivanečkom muzeju planinarstva rastavljena izložba Pakrac kroz ratni objektiv. 82 fotografije sljedeći tjedan bit će vraćene vlasnicima u Pakrac, Udruzi Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika. Podsjetimo, izložba je bila postavljena na 5 lokacija u Varaždinskoj županiji, u gradskoj knjižnici i čitaonici u Lepoglavi, zatim u kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu, u dvoru Trakošćan, a u atriju Županijske palače u Varaždinu, a posljednja postaja bio joj je Muzej planinarstva. Kako su istaknuli iz Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, a prema trenutno raspoloženim podacima, vidjelo ju je preko 2000 posjetitelja. Iz sporta, na prvenstvu Hrvatske u kombinaciji 10 plesova održanom u Osijeku, odlične rezultate ostvarili su plesači iz Ivanečkog kraja. Linda Šoštarek i David Ljevar osvojili su naslov državnih prvaka u kategoriji odraslih. Marta Majcen osvojila je zlato i naslov državne prvakinje u seniorskoj konkurenciji, što joj je već 18. naslov državne prvakinje u karijeri, a osvojila je i srebro u kategoriji do 21. godine. Uspješan nastup ostvarila je i Jana Strelec, koja je bila četvrta u kategoriji mladeži, dok su Luka Gladović i Jelena Majcen osvojili četvrta mjesta u seniorskoj konkurenciji kategoriji do 21 godine. I za kraj još u vremenu, sredinom dana djelomično sunčano, sparno i vruće. Kasno poslijepodne i navečer slijedi na oblačenje, mjestimično uz pljuskove s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a kasno poslijepodne i navečer prolazno vrlo jak i olujan sjeverac. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva, a navečer primjetno svježije. Pratili ste još jedne vijesti, pripremila ih je Kristinka Raškaj.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
4: Sjevernog FM-a. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikaj pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ljetno na 92.8. Sjeverni FM.
5: U jednom dahu

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

prsa, pileća, svježa cekin 4,89 € za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 € za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4 pack 3,47 €. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12

0: rola 3 sloja 2 eura 9 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste u sred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
4: Sjeverni FM.
5: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga obasuta svijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijećem,

0: Vy slušate Sjeverný FM.
1: Trinaest i četrdeset i šest nam je minuta. Dobar dan poštovani slušatelji. Stigli smo do naše informativno mozaičke emisije Oči u oči, a uz koju ćemo se ujedno i odjaviti i pozdraviti za danas. Dakle, ova emisija obično uključuje informacije s presica ili događanja koje su obilježila ovaj prvi dan mjeseca srpnja. A jedna od tih je upravo i sastanak koji je održan danas u Županijskoj palači u Varaždinu. Naime, župan Anđelko Stričak održao je sastanak s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković i direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Lukom Balenom. Uspostava javne ustanove Zagorske gore, projekt dodatne zaštite i uređenja unutrašnjosti svjetski poznatog lokaliteta Špiljav Indija, revitalizacija arboretuma Opeka te investicije Hrvatskih voda na području Varaždinske županije bile su glavne teme ovog sastanka. Istaknuto je isto tako i da nakon proglašenja Parka prirode Zagorske gore, 13. u Hrvatskoj, treba što prije pristupiti osnivanju javne ustanove. Sukladno zakonu o proglašenju Parka prirode javnu ustanovu koja će upravljati za štićenim prostorom površine 300 kvadratnih kilometara na prostoru Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije osniva Vlada Republike Hrvatske. Predstavljen je i projekt dodatne zaštite i uređenja unutrašnjosti Špiljev Indije, čiji je cilj trajno očuvanje jednog od najznačajnijih europskih prapovijesnih lokaliteta te stvaranje uvjeta za njegovo kontrolirano znanstveno, edukativno i turističko korištenje. Revitalizacija arboretuma Opeka još je jedan projekt Varaždinske županije od nacionalnog značaja. Osim što radovi na revitalizaciji u sklopu EU projekta financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobro napreduju, najveći i najstariji zaštićen arboretum u Hrvatskoj dobiva i nove sadržaje, koje će pak u potpunosti zaživjeti u oči obilježavanja velikog jubileja 2027. godine, kada će se slaviti 80. godišnjica od proglašenja arboretuma Opeka prvim zaštićenim spomenikom parkovne arhitekture u Hrvatskoj. Župan Stričak i ministrica Vučković izrazili su zadovoljstvo i projektima koje na području Varaždinske županije provode Hrvatske vode. I dok se dvije retencije Kamenica 1 i Čret već grade, treći retencijski prostor Korušćak je pred ishođenjem građevinske dozvole, a četvrti Grabušnica u pripremi. Time će se značajno smanjiti rizik od poplava, baš kao i ostalim ulaganjima Hrvatskih voda, među kojima je izgradnja 30 manjih retencija na području županije te izgradnja nasipa u Splitvicu od mosta u Vrbnovcu do mosta u Krkancu. Sastanku su nazočili zamjenica župana Silvija Zagorec, županijska pročelnica Renata Skoko i Dragutin Vincek. Zatim ravnateljica javne ustanove Cukur Varaždinske županije Sandra Malenica, ravnatelj javne ustanove Priroda Varaždinske županije Kristijan Bizek i direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ. Eto, tako je bilo danas na sastanku. Vjerujem da su već blizu i neke konkretne odluke, barem što se tiče ovog dijela, kada govorimo o Parku prirode Zagorske gore i o osnivanju javne ustanove. I vjerujem da ćemo uskoro imati i te informacije i naravno i ovim putem ih moći podijeliti s vama. Eto, to je aktualnost od danas. Jedan uspješan sastanak u Županijskoj palači. Imamo još pokoj zanimljivost koju donosimo u nastavku, ali prije toga slijedi i malo glazbe. Darko Domijan i Sunčana obala u nastavku. Budite uz nas.
0: Vi slušate.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica. Te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Pozor svim zaljubljenicima u lovstvo, prirodu i dobru kapljicu. Lovačka udruga Trakošćan Bednja ove subote 4. srpnja organizira tradicionalno međudruštveno gađanje glinenih golubova. Okupljanje počinje u 9 sati kod lovačkog doma u Bednji. Pozvani su svi lovci i strijelci na fair play nadmetanje. Za najuspješnije natjecatelje osigurane su bogate nagrade, uključujući i vrijedan termalni osmatrač. A za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda lovačkih specijaliteta i odlična zabava uz živu glazbu. Provedite ugodnu subotu u Bednji. Lovačka udruga Trakošćan vas čeka. Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
0: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Vy slušate Sjeverný FM.
1: Tako je, vi dalje slušate Oči u oči u programu Sjevernog FM-a. Zapravo stigli smo nekako do samog kraja, a za ovaj posljednji dio ostavili smo jednu najavu. Od svih onih koji ćete imati prilike čuti i danas i sutra još u našem programu i sve ono što slijedi za ovaj vikend, još jedno događanje bit će ovog vikenda i u Varaždinskim Toplicama. Naime, Varaždinske Toplice bit će središte okupljanja ljubitelja motora, rock glazbe i dobrog druženja. Od subote pa sve do nedjelje, odnosno od 3. do 4. srpnja, dakle od petka do subote, na igralištu osnovne škole Antuna Ivana Kukuljevića održat će se 23. moto susret u organizaciji moto kluba Aqua Bikers. Manifestacija koja već više od 20 desetljeća okuplja bajkere, motoriste i brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Program započinje dakle u petak nastupom grupe Vinyl Brothers iz Zaprešića, a subota onda donosi već tradicionalni defile motorista koji će krenuti iz prostora osnovne škole prema Hrastovcu i Ljubešćici, nakon čega slijedi povratak u Varaždinske Toplice gdje će na Trgu Republike Hrvatske za sve sudionike biti organizirana podjela graha i okrepa. Posjetitelji očekuju atraktivne moto igre, večernji glazbeni program otvorit će rock cover band Tortura uz gosta Patrika Lovreka. Vrhunac subotnjeg programa bit će koncert zagrebačkog Lucky Day benda, sastava poznatog po energičnim izvedbama domaćih, regionalnih i ex-u pop rock hitova, ali i autorskih pjesama. Zaista dečki stvaraju odlične atmosfere na svojim nastupima. Eto, malo drugačiji vid manifestacije i zabavljanja ovog vikenda u Varaždinskim Toplicama. Sve informacije i detalje imate i na našem portalu sjeverni.info i ondje se možete informirati, isto tako i na službenom webu Varaždinskih Toplica. Manifestacija dakle počinje u petak, a zaključuje se u subotu. Uz ovu informaciju zaključujemo i mi našu informativno mozaičku emisiju Oči u oči i vrijeme je da se i finalno odjavimo.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tako je, smjena je stigla do samog kraja, barem moja. Popodne ispred mikrofona stiže kolega Stipetić. Ja vam želim ugodan dan. Držim fige da ne bude nevremena i ovdje tu na našem području, pa tako niti na mojem, tamo prek Ivančice. Ali da će doći ipak ono malo rasklađenja, to bi nam svakako dobro došlo, tako da evo veselimo se tome, pa makar i 3 kapi kiše nek padnu, ali bitno da se malo raskladi cijela ova atmosfera, jer kako je naš Kristijan danas spomenuo, dan je baš jako čudan, svi smo nekako smušeni, umorni, bio prognoza je loša, tako da evo. Veselimo se ovoj promjeni koja stiže popodne, ali nadamo se bez ikakvih šteta. Mi se ponovno čujemo sutra u isto vrijeme na isto mjesto od 6:30. Još jednom lijepi ugodan dan svima. Uživajte u ovom prvom danu mjeseca srpnja i naravno slušajte i dalje Sjeverni FM. Do slušanja.
0: Sjeverni FM. Kristika.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljina 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 centi po četvornom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartačnim iglicama. Aerobloksom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

Svinjski but, svježi domaći 3,39 € za kilogram. Čevapčići grill svježi 600 grama, pik Vrbovec 3,99 € Sir Gauda Dukat 4,99 € za kilogram. Sladoled Jeti 1650 ml 3,69 € Mlijeko 1 litra 2,8% mliječne masti. Vindija 6 pack 4,69 € 1 litra samo 78 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

izuzetno se teško diše u ovo doba, iako je polovica sata, točnije otkucilo je pola četiri, ušli smo u poslje podne, nadam se da ste nekako ove dane preživjeli. Ukoliko niste, onda niste sigurno tu. A ako jeste, hvala svima koji su i ovog poslje podneva na 92,8. I za danas obećujem odličnu zabavu, puno informacija i prije svega vaših glazbenih izbora. Pa ako imate neki, možete se javiti već sada i to na 091-561-6622. Danas ću eto učiniti jednu iznimku, mislim da ovo još nisam učinio. Dakle, slušajte ovako, dame i gospodo, svi koji ste sada tu i spremni poslati vaše glazbene izbore, ispunit ću jednu glazbenu želju odmah nakon 16 sati, dakle nakon našeg oglasnika, pa slobodno, oni koji budu najbrži, čuće svoju pjesmu nakon 16, bit će to jedna osoba, a ostali onda tamo nakon 17, u našem čušpezu, ne? Počinjemo veselo, kao što bi to i trebalo biti unatoč ovoj situaciji vani. Kažu da nas od sutrašnjeg dana očekuje nešto bolje, samo da nas ne pogodi nevrijeme koje je navodno u planu za ovu noć i bit će sve okej. Ajmo plesat.

0: Možemo se zajedno složiti u jednom, a to je da ova pjesma zbilja onako nikad neće izaći iz mode. Uvijek je lijepo, zamisli situaciju, kupiš ekipu, prijatelji, onda joj, kako je lijepo vidjeti vas opet. Pa bome je.
1: Sigurnosni kod.
0: A u nastavku malo svježih informacija iz uprava policijskih Međimurske, Varaždinske. Ajmo čuti što su sve zabilježili. U utorak 30. lipnja oko 6.15 u ulici Đure Kuhara u Sračincu u nesretnom je slučaju smrtno stradao 71-godišnji muškarac. On je upravljao traktorom na koje je bila priključena rotokosa, odnosno malča, krećući se u smjeru Novoveške ulice. U jednom je momentu iz neutvrđenih razloga skrenuo uljevo na suprotnu prometnu traku, a potom kotačima naletio na rubni kamen. Traktor se nakon naleta nastavio kretati travnatom površinom, dok je vozač preko lijeve bočne strane traktora pao pod prednji lijevi kotač, pri čemu je smrtno stradao. Tijelo je prevezano na odjel patologije opće bolnice u Varaždinu. Nimalo lijepo nismo počeli, pa pripazite se ljudi, pogotovo ako vozite traktore i slična vozila. Nije ovo prvi slučaj da se nešto ovako desilo za koji sam čuo, tako da nikad dosta opreza. Idemo dalje. U nedjelju 28. lipnja oko 8 sati u Šulinskoj ulici u Varaždinu nepoznati muškarac otuđio mobitel u vlasništvu 19-godišnjakinje. Visina štete procjenjuje se na više stotina eura, a policijski službenici logično nastavljaju rad na pronalasku počinitelja ovog kaznenog djela. Još nam jedna vijest stiže od Varaždinaca. U utorak 30. lipnja oko 11 sati kod Dravskog kanala u Varaždinu nepoznati muškarac počinio razbojništvo nad jednom gospođom te je otuđio mobilni uređaj. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela. Imamo i još jednu vijest od naših susjeda, dakle Međimuraca. Početkom tjedna, odnosno 29. lipnja, u kasnim večernjim satima u Nedelišću, nepoznati počinitelj provalio je prostore sportsko-kreacijskog parka u Sportskoj ulici, odakle je ukrao više bezalkoholnih pića i ostale predmete, a materijalna šteta procjenjuje se na stotinjak eura. Protiv ovog gospodina, ako ga tako mogu nazvati, zbog počinjenja ove krađe, odnosno teške krađe, podnijet će se prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Eto, bile su ovo novosti iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske. Kad smo već tu, možemo odmah baciti i oko na prometnu situaciju. Koliko vidim, počela je popodnevna prometna špica i to je ono što za sada znam. A to automatski znači puno auta na cestama, to automatski za sobom vuče i nervozu vozača. Pa nemojte vi biti ti koji će se ljutiti na ostalu prometu. Kažem, teško se diše, ljetno je doba, svi su nešto živčani. Pa pokušajte naći tu neku dodatnu dozu razumijevanja za sve sudionike u prometu da bi jednostavno sve bilo kak spada, da ne bi bilo nepotrebnih čepova, zastoja i sličnog, iako toga u ovo doba godine uvijek ima. Ok ljudi, ako negdje zapne ili ako vidite nešto nezgodno u prometu, to mi uvijek možete dojaviti kao i vaše glazbene izbore i to na 091-561-6622. Vozite pametno i polako i pojačajte vaš omiljeni jedan jedini Sjeverni FM.
1: Sigurnosni kod.
0: Evo nas opet u svijetu glazbe. U nastavku slušamo jednu pjesmu iz davne 1984.

0: Slušali smo Maka Vukesa i Ti si moje nebo u 15 sati i 51 minutu. Javio mi se Ivan koji šalje, pa da tako kažem, upozorenje svim vozačima, pokušajte izbjeći, ako je to moguće, Zagrebačku ulicu Varaždinu zato što se jako sporo ide na semaforu, nešto se valjda desilo, nemam pojma. Ako netko ima više informacija, možete mi to dojaviti i to na 091-561-6622.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
4: Prsa pileća svježa cekin 4,89 € za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 € za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4 pack 3,47 €. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
5: Branka, 100% najjeftinija.

0: Giuliano i ajmo na plažu u 16 sati. Prije toga bili su tu i Beach Boys i Surfing USA, ljetni hitovi. Ako se pitate zašto, pa eto, ha, tako je vrijeme. Gadno je, jedno se diše. Ivanec na točno 30 stupnjeva, Varaždin 26,9, Krapina 26,7. Dakle, pakleno i vruće bit će i u nastavku dana. Nema nam pomoći dok ne dođe kišica.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje Oglasnika Sjevernog FM-a. Za početak odmah podsjetnik na to kako se i same možete uključiti naš oglasnik. Ima više načina. Možete k nama doći osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazoru 1 u Ivancu. Slobodno se javite i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Vikendom, praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa zamolit ću još jednom lijepo da ako stižete osobno k nama, učinite to u ovom radnom dijelu tjedna. Može svaki dan, osim subote i nedjelje, od 8 do 16. Ako dođete za vikend, 99% vjerojatnost da nećete naći nikoga, odnosno da će vrata biti zaključena. A onda budete pjevali, otključene vrata, ne bu išlo. Dakle, samo radna polovica tjedna za preuzimanje vaših oglasa i čestitki i to od 8 do 16 sati. Podsjetnik još jednom isto tako na to da ako nosite vaše čestitke, da to učinite čim prije, tim bolje, odnosno tjedan do dva unaprijed, može i tri, neki znaju nositi po mjesec dana unaprijed, opis svojih pjesama i čestitki, da se sve lijepo posloži i uredi i da onda možete uživati u pjesmama po vašem štihu i uz to logično i prigodno slaviti. Eto, sve bitno sam spomenuo, još ću samo dodati da imamo 4 dnevna termina oglasnika u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati, dakle još ćemo se jednom danas baviti vašim uplaćenim oglasima. Dosta smo pripovedali, idemo ponovno glazbi.
1: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 Borna Stipetić.
0: Obećao sam da ću nakon oglasnika ispuniti jednu glazbenu želju onome ko se prvi javi. E pa koliko vidim, Darko si je poželio Maligane, Ivanu Kovač, Gdje se pali može, to slušamo u nastavku. U 16.15 bit će tu Vijesti dana, u 17 Čušpajs, pa smislite još malo, odnosno promučujete koju biste glazbenu želju mogli poslati. Ako već sada znate koja je to pjesmica, onda 091 561 6622.

0: Vijesti dana.
1: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić jučer je u Ludbregu županu Anđelku Stričaku uručio ugovor o uporabi državne nekretnine kojim se Varaždinskoj županiji bez naknade i na neodređeno vrijeme daje na korištenje zemljište površine 36.964 četvornih metara te pripadajuća nekretnina od 529 četvornih metara radi uređenja parkirališta i biciklista ciklističke infrastrukture uz arboretum opeka. Riječ je o važnom koraku u završnoj fazi ovog projekta kojim se revitalizira najstariji i najveći kontinentalni arboretum u Hrvatskoj. Izgradnjom parkirališta i prateće biciklističke infrastrukture osigurat će se kvalitetan prihvat brojnih posjetitelja koji će u obnovljeni arboretum dolaziti automobilima, autobusima i biciklima te će se stvoriti preduvjeti za njegovo nesmetano funkcioniranje kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija sjevera Hrvatske. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak zahvalio je Vladi Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem te Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, odnosno potpredsjedniku Vlade i ministru Branku Bačiću na kontinuiranoj potpori razvojnim projektima Varaždinske županije. Zahvaljujući potpisanim ugovorima o područnoj školi Lovrećan počinje realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane. Učenici i djelatnici područne škole dobit će suvremene prostorne uvjete za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, provedbu cjelodnevne škole te organizaciju brojnih aktivnosti namijenjenih učenicima i lokalnoj zajednici. Ravnateljica matične osnovne škole Cestica Nevenka Turščak potpisala je ugovor o izvođenju radova na izgradnji školske sportske dvorane, a potpisan je i ugovor o nabavi usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu. Vrijednost ovog projekta je preko 559 tisuća eura, a financira se bespovratnim sredstvima putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz proračuna Varaždinske županije. Područnu školu Lovrećan trenutno pohađa 65 učenika u 4 razredna odjela, za koje je nastava tjelesne i zdravstvene kulture bila organizirana u prilagođenoj učionici. Sada će biti izgrađena dvorana dimenzija 10x10 metara, bruto površine gotovo 185 četvornih metara. Dvorana će biti u potpunosti opremljena, a uredit će se i okolni vanjski prostor. U samu dvoranu bit će izgrađene svlačionice za učenice i učenike sa sanitarnim čvorovima i praonicama, garderoba i sanitarni čvor za učitelja, spremišta sportskih rekvizita i pribora te novi ulazni prostor. U sklopu projekta predviđene su i manje rekonstrukcije postojećeg školskog prostora radi funkcionalnog povezivanja škole i dvorane, uređenje pristupnih pješačkih površina te izgradnja novog natkrivenog trijema na glavnom ulazu u školu. Od danas pa sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva Ivanec postavljena je izložba na kojoj će zainteresirani moći dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koja su javnosti prvi put predstavljena nedavno u centru Kukuljević. Izlaganjem projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi i javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad koji će zajedno s Novim trgom postupno stvarati jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Općina Donja Voća i ove godine nastavlja sa sufinanciranjem radnih materijala za učenike i likovnih mapa za prvašiće i to s još većim iznosima sufinanciranja. Naime, za učenike od prvog do četvrtog razreda sufinanciranje je u iznosu od 40 eura po učeniku, a za one od petog do osmog razreda 60 eura. Stoga su iz općine uputili poziv roditeljima na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala, a koje mogu osobno uzeti u prostorijama općine ili na općinskim web stranicama sve do 31. srpnja. Novac će se uplatiti na račun roditelja na temelju ispunjenog zahtjeva za sufinanciranjem troškova kupnje radnih materijala. sklopu organizacije Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava i uz potporu grada Lepoglave te Ministarstva hrvatskih branitelja, proteklog je vikenda održan 8. memorijalni sportski turnir za poginule branitelje s područja grada Lepoglave. Sjećanje na 12-oricu poginulih branitelja s područja grada Lepoglave započelo je misom zadušnicom u Župnoj crkvi. Potom su članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici organizatora turnira, ustanova, institucija i braniteljskih udruga te sudionici turnira odali počast poginulim braniteljima kod spomen obilježja u Parku hrvatskih branitelja. Zatim je u gradskom parku pored Doma kulture održana prigodna svečanost otvorenja turnira. Okupljene je pozdravio predsjednik Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava Dalibor Škvarić te tom prigodom podsjetio kako je riječ o memorijalu kojem se čuva spomen na 12-oricu poginulih branitelja s lepoglavskog gradskog područja. Potrebu čuvanja sjećanja i jačanja zajedništva u svome obraćanju naglasio Ivo Loborec, tajnik Udruge veterana specijalne jedinice policije Roda i izaslanik župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka. Pritom je pohvalio aktivnosti Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava, označivši je kao jednu od najaktivnijih u županiji pa i šire. Turnir je otvorila Kristina Balentović, stručna suradnica Centra za psihosocijalnu pomoć pri Ministarstvu hrvatskih branitelja Varaždin. Uslijedio je natjecateljski dio turnira tijekom kojeg su se branitelji natjecali u 5 disciplina: streljaštvu, bacanju kamena s ramena, visećoj kuglani, pikadu i beli. Ivanečka gradska knjižnica i čitaonica Gustava Krkleca za sutra s početkom u 18 sati organizira predstavljanje putopisne knjige Europa na dlanu autorice Patricije Lacković. Riječ je o dijelu koje spaja putopis, priručnik i savjetnik, a kroz osobna iskustva autorice donosi pregled europskih zemalja uz brojne praktične savjete i zanimljivosti za putnike. Posjetitelji će imati priliku čuti putopisne priče i anegdote, preporuke za gastronomske specijalizacije te ideje za autentične suvenire iz različitih europskih destinacija, kao i dobiti korisne savjete za planiranje putovanja. Iz gradske knjižnice pozivaju građane da se pridruže ovom književnom putovanju kroz Europu i otkriju kako putovanja mogu biti mnogo više od samih odredišta. Udruga žena Maruša Maruševec organizira 5. po redu dan udruga, festival tradicija Babićine rifte i natjecanje u kuhanju kotlovine. Manifestacija će se održati u subotu 4. srpnja od 14 sati ispred društvenog doma u Maruševcu. Za posjetitelje će udruge s područja Varaždinske županije pripremiti svoje zaštićene proizvode i kolače. U programu manifestacije nastupit će Kut Klaruš, ženski vokalni sastav Župe Svetog Jurija Maruševec i ženski vokalni sastav Erato Petrijanec. Za zabavu će se pobrinuti duo Mali Kalibar, a u zabavnoj ponudi bit će i vatrogasno vozilo s pjenom, oslikavanje lica na puhanac za najmlađe, fotobut fotografiranje, gumeni bomboni, baloni i još mnogo toga.
0: Sport.
1: Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec za ovu subotu 7. srpnja organizira 40. seoske igre te 30. hrvatski festival sportske rekreacije na selu. Pokrovitelji manifestacije su grad Ivanec i Ministarstvo turizma i sporta, a dolazak na ovu jubilarnu manifestaciju do sada je potvrdilo 8 ekipa i to iz Brodsko-posavske županije, Podgorja, iz Virovitičko-posavske županije te društva iz našega kraja, naravno i domaćini. Članovi ekipa ogledat će se u 11 disciplina, a natjecanje će se održavati na travnatom igralištu kod društvenog centra Salinovec. Program će započeti u 9 sati i 30 minuta mimohodom svih ekipa i svečanim otvaranjem igara, nakon čega slijedi prijepodnevni natjecateljski dio koji je na rasporedu od 10 do 13 sati. Nakon pauze za ručak natjecanja se nastavljaju od 14.30 do 17.30, a nakon toga slijedi proglašenje rezultata i zatvaranje manifestacije te veselica uz ugostiteljsku ponudu, ples i glazbeni program Aktiv Benda. Lepoglava će u subotu 11. srpnja biti domaćin velikog sportskog događaja cestovne utrke Veliki Brijeg, Mali Brijeg i Mini Brijeg, koju organizira Atletski klub Varaždin uz pokroviteljstvo grada Lepoglave te su organizaciju Tkica, Turističke zajednice grada Lepoglave i Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave. Start i cilj svih utrka bit će u gradskom parku u Lepoglavi, a program započinje u 9 sati dječjim utrkama, dok glavne utrke startaju u 9:30. Staza glavne utrke duga je 7,5 km. Kružna je i s visinskom razlikom od oko 120 metara. Utrka građana održava se na 3,5 km, a sve staze bit će jasno označene tablama i strelicama na tlu uz volontere na kritičnim točkama te oznake svakog kilometra. Dječje utrke održavaju se na 50, 100, 150 i 300 metara. Prijave su moguće još samo do ovog petka uz uplatu kotizacija putem stranice Finišerka.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana djelomično sunčano, sparno i vruće. Kasno poslijepodne i navečer dolazi na oblačenje, mjestimično uz pljuskove s grmljavinom, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u početku slab do umjeren južnih smjerova, a kasno poslijepodne i navečer će zapuhati prolazno jak i olujan sjeverac. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35, a navečer primjetno svježije. U noći i sutra ujutro još dosta oblaka, ponegdje s kišom. Zatim veći dio dana suho uz postupno razvedravanje i sve više sunca. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM, pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meichentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Siniša Biško i samo tebe u 16 sati 39 minutica. Ljudi, hvala što ste tu.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Prsa pileća svježa cekin 4,89 za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4-pack 3,47. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99. Pivo Ožujsko pola litre 6-pack 6,99. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači jednostavno naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: prometni info.
1: Nije se nešto puno promijenila situacija u prometu i dalje ćete naići na veće skupine vozila, neovisno tome gdje se vozite. Obično je tako do 17, a nakon toga sve dođe na svoje. Ako putem vidite nešto nezgodno ili imate neke info za mene, za vas je tu uvijek 091-561-6622, pa mi to možete i dojaviti. Poštujte se, međusobno vozite polako i nek vam bude ugodan put.
2: Još je isti ovaj grad.
3: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8 Sjeverni FM.
1: Isto je ne samo mjesto, već i frekvencija na kojoj ćemo biti ovog popodneva sve do 9:30. Pa ljudi, bog svima koji su se možda uključili nešto kasnije. Zajedno smo, službeno kažu, 21 sat i 30 minuta. Zabavljamo se tokom ovog popodneva, iako je vani nesnosno. Ostatak ovog dana, točnije večeri, treba bi donijeti osvježenje u obliku kiše i nevremena. Gdje će točno pasti, vidjet ćemo, ali imajte to na umu, pa nemojte baš izlaziti van nakon 22. Tad bi moglo postati opasno. A pri 22 imamo i više nego dosta zajedničkog posla. Ako još niste promislili o vašoj glazbenoj želji za naš Čušpajs, počinjemo u 17. Ako znate kaj bi htjeli čuti, da pače, tu je 091-561-6622. Opcije SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa kaj se mene tiče, slobodno se javite na svim platformama i poželite si puno, puno, puno odlične glazbe po vašem guštu. Sve ćemo to ispoštovati, a nakon 17 logično bit će tu šansa i za pozive za sve one koji vole usput onako malo popričati. Može, može da pače. Ajmo veselo dalje. Ovo bit će naša noć.

0: Poslovni oglasi.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Tvrtka Prasonj je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Eto na 92.8 Radio Sjeverni FM.

0: Radio
1: checkers. Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
2: Kako je?

0: Fučko je Deško, a dofučkali smo i mi do 17 sati.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Ekipo moja, pa bog svima koliko vas ima koji ste isto tako u hladu, njima šaljem posebne velike pozdrave. A onima koji su vani, pa čuvajte se ako ste već vani, nadam se da u sebe imate zaštitu od sunca, onaj faktor famozni, ne? Iako kažu meteorolozi da je najopasnije doba između 10 i 17. Ove nesnosne temperature utječu cijeli dan na nas. A kad smo kod tih temperatura, pa ne znam da li ste se ikad zapitali što bi se desilo kad bi ukinuli se oni koji to prakticiraju, onu popodnevnu drijemkicu. Španjolci imaju taj običaj. Naime, kad pomislite na Španjolsku, što vam prvo padne na pamet? Možda Flamengo, a možda i ta famozna siesta, ako ste čuli za nju. Naime, iza tog čuvenog popodnevnog odmora ne krije se ljenost, već stoljećima oblikovan način života. Sama riječ dolazi od latinskog hora sexta, što znači 6 sati nakon izlaska sunca. Bio je dakle to period oko podneva kada su još stari Rimljani hvatali predah od rada, a ove temperature i klima su logično imale isto tako svoju ulogu. Zamislite tipa ljetne temperature u Andaluziji koje prelaze 40 stupnjeva i onda u davno doba bez klima, rad na polju ili možda na nekim većim obroncima u špici dana bio je nemoguć. Tako da bi ljudi, moji radnici, obično prekinuli posao, otišli kući na obiteljski ručak koji je u Španjolskoj svetinja, a nakon dugog i opuštenog obroka lijepo bi zalegli malo. Onako, i to se zove siesta kod Španjolaca. A posao bi se zatim nastavio u kasno popodne, pa čak i do večera ako je potrebno. Zanimljivo je da stručnjaci danas apsolutno brane španjolski model. Dakle, ovo je bitno što ću sad reći. Ono malo, kratko spavanje, kažu ključ je 20 minuta cca, ali morate paziti, to će vam jako pomoći što se tiče mozga i razmišljanja ako uzmete taj mali popodnevni odmor ko može. A to je nekad, kažem, bila tradicija. Zato evo, ako uhvatite danas u neko doba tih čarobnih 20 minuta nakon večere, ili možda ručka ako netko dolazi kasno doma s posla, nemojte imati grižnu savjest ili nešto slično. Jednostavno, ako vas pita bolja polovica, pa kaj to radiš? U siesti sam, pusti me da imam siestu. E sad, nakon ovog lijepog siesta uvoda, zbilja želim svima da uhvate odličan san danas i da se odmore kak spada. A za sve one koji su budni, znate što vam je činiti, slobodno šaljite vaše glazbene izbore i to na 091-561-6622. Tu su WhatsApp, Viber i Messenger, pa se i tamo možete javiti ukoliko želite. Znam da ovaj dan zvuči onako teško, izbilja će takav i biti. Čuli smo službenu najavu da promjena stiže tek kasno, tokom noći. Nevrijeme koje će donijeti kišu, osvježenje. Tako da bi maksimalna dnevna temperatura trebala sutra biti oko 28 celzijevih stupnjeva. Što je, ako se mene pita, i više nego odlično. E sad, vi promislite o svojim glazbenim željama, što biste htjeli čuti, koju biste pjesmu htjeli čuti. Nakon malo uvodne, prigodne glazbe, otvorit ćemo linije za pozive, pa ćete me moći dobiti i to na 505-505. A sada, ajmo se zajedno, kak se to kaže, prepustiti, opustiti. Znam da se mnogima niš ne da u ovo doba. E pa baš tak nam se zove i pjesma. Pjesma nam se zove Niš mi se ne da.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: I tako, nakon malo odmora, odnosno sjesta od moje priče, evo nas do 17:13, slušali smo Jinx na plaži, a sad nastupate vi.
1: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
0: Dakle, svi oni koji bi željeli dodati neku pjesmu na listu, koji bi htjeli postati malo onako glazbeni urednici da se hvale, sad je moment, možete upasti. Jedan jedni način jest poziv na 505-505, pa javite se slobodno da raspucate opasne glazbene izbore i ispunite ovu našu listu glazbenih želja. Termin Čušpajza posvećen vama, zbog vas i jest tu, pa koristite to maksimalno. Znam da je sad još dosta, reći ćemo rano za veliku količinu poziva, te obično puno, puno jače u našem velikom večernjem Čušpezu kad su svi doma. Ali čak i ako ste u autu, možete poslati glasovno putem Vibera isto tako. No, mene sad zanimaju pozivi, dakle 505-505. Prva šansa danas takva za vaše glazbene želje. Pa ajmo čuti tko je s nama. Ja se taman javio i puče veza. Ajmo, ajmo. Svi koji ste vidjeli i pokušali pa ste stali, slobodno još jedan put, vidim da ima poziva u povijesti. Ali sad je točan moment. Dakle, 505-505. Pjesmica za ljepšu srijedu, prvi dan mjeseca sedmog. Pa ajmo, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može pjesma Bolje živim nego ministar?
0: Može, bude.
2: A može još jedna?
0: Slušam vas.
2: Najljepše su plave žene.
0: Može, evo dodali smo i to.
2: Pozdrav prijateljicama i prijateljima.
0: Isto tako, zahvaljujem. Čujemo se. Bog, bog.
2: Hvala.

0: Lagano se skuplja ekipa, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može jedna pjesmica za mene, za mog suradnika Zoneka, da nam živi rad.
0: Može i sretno onda u radu, bude.
1: Pozdrav.
0: Hvala vam, bog.

0: Ohoho, vidim da se bome zagužalo lijepo na pozivima, ali molim sve one koji su zvali pa su pokušali još jedan put zato što me nisu uspjeli dobiti. Evo sad je nova šansa, bit ću tu još minuticu dvije, da dodamo još pokoju pjesmu. Dakle, stignete se javiti 505-505, aktivan, slobodno nazovite, slobodno ubacite neku željicu po vašem štihu na ovu listu. Moj cilj uvijek skupiti što više vaših pjesama, baš zato da uživate tokom cijelog poslijepodneva. Ja sam tu samo da ispunim vaše glazbene izbore, tu i tam velim neku pametnu ili manje pametnu. Evo nam poziva, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Molim vas, pjesmu Nije kuće na prodaju.
0: Može, eto, dodano.
1: Ugodan nastavak dana, lijep pozdrav.
0: Isto tako, uživajte.

0: I dalje ima mjesto dva još za pokoju pjesmicu, možda još jedan poziv. Zato samo naprijed. Baš me zanima ko će nam popuniti evo ovo zadnje mjesto u našem čušpezu, kaj se pjesama tiče. Gospođa, neki gospodin, bomo vidli. 505-505 za ugodniju srijedu. Dobar dan, halo, halo.
1: Dobar dan,
0: izvolite.
1: Lijepi pozdrav, ja bih vas lijepo molila, ali pamtim još od Anke Pald.
0: Može, to zapamtili ste, pa umija.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodno popodne vam.
0: Isto
1: lijepo.
0: Tako, čujemo se, hvala vam, bok bok. E tako, lijepo smo si popričali. Nova šansa za pozive bit će u našem velikom večernjem čušpezu, odnosno džuboksu, kako kome više drago. A sada, kako kažu profići, ide jedan, nije hydration break, ali jedan promidžbeni blok. Pa se onda opet čujemo.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Prsa pileća svježa cekin 4,89 € za kilogram. Krastavci domaći iz Dalmacije 69 centi za kilogram. Breskva domaća vrgoračka 1,99 € za kilogram. Pivo Holsten pola litre 4 pack 3,47 €. Aparat električni protiv komaraca plus 20 tableta Bion 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 6. srpnja. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Pivo Ožujsko pola litre six pack 6,99 €. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,09 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
4: Služimo u nazavku, dakle, Grdovića, Rajzere, Nelu Vidaković, ono se čujemo u našem SMS džuboksu, pa ako se još niste javili, tu je 091 561 6622. Ko se ne javi, sranga bilo.

0: Bilo je ovo Nela Vidaković, a Anton mi je upravo poslao fotku svoga psa koji sluša Sjeverni FM, pa ja ću samo reći, bilo da ste čovjek ili pes, idemo na Jukebox SMS.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ajmo mi čuti što ste si vi lijepoga naručili za ovu srijedu. Javila se Mateja, kaže ovako: molim pjesmu Kakav otac takav sin, Željko Bebek, velika, velika puse, poseban najposebniji pozdrav ide mom sinu Matijasu, velikom heroju Mateju potpisu, može ja isto, ak se smijem priključiti ovim lijepim željama, živio Matijas. Zatim povodom rođendana za susjedu Snježanu, sretan rođendan od Sandija, može.
2: A prijatelji opet pričaju po svome, okreni se.
0: Pozdrav Borna, može li pjesma od Miše Kovača, Odavno više ne plaćem zbog tebe, hvala lijepo, piše Brankica, može kao i uvijek.
2: Pogledaj na sebe, nije ipak ono.
0: Javila se i Slađana, kaže ona: Luče moje, može bude i to. Evo i našeg Ivana s uvijek odličnim žiljicama. Začušpaj se, Jimmy Jamison, I'm always here. Lijepi pozdrav od Ivana, može Ivane. I idemo dalje. Molim vas pjesmu Ljubi ljubi Bane Mojičević, može? Zatim Zaplakaće nebo za nama, Ko najljuća kišna godina, hvala puno. Hvala vama. Na listi će nam biti jedan Čolić i njegova Mađarica, odnosno da je kolač bila bi Mađarica, ne? Pozdrav od Danice, Danice, hvala vam.
2: A onda ipak shvatim, bojem sam u duši.
0: Ovdje drago iz Navaka, dva prsa na dva svjedoka, pozdrav idu meni, isto tako prijateljicama Ivani, Ramini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima, vama najveći.
2: I više nikoga.
0: Ajmo vidjeti što kaže Frenki. Dragan Stojić, jedan čovjek i jedna žena, može? Isto tako kao i Balašević i Ljerka. E, za ove ostale bacim pogled, ali imamo, znam da imamo Vucu i Crnu ženu, hit nad hitovima. Kaže Frenki, sretno i svako dobro svima. Svaka čast na ovim lijepim željama. Da mi je još jednom, zatim... Možemo dalje. Laku noć golubice, Nikola Frković, Blaže u potpisu, gospođa Blaža kao i uvijek, pjesma će biti na listi. Htjela bi čuti zatim pjesmu Plavuša, Siniša Biško, hvala i pozdrav vama još veći. Eto nam i naše Višnje koja i dalje šalje onako lijepe fotke, žene na godišnjem pa neku živa. Gospođo Višnja, ako me čujete ovog momenta, evo ja i dalje gledam ovu fotku koju ste poslali neki dan, samo sekundicu, tu je dada na kojoj piše na plaži je uvijek dobra, jo, blago vama. A glazbena želja za danas je sljedeća, Vigor i Mala, može. Evo nam i Vesne, dobar dan, Borna, molim pjesmu Sama ljubav tajna dvaju svjetova od Thompsona, lijepi pozdrav ide tebi, isto tako cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne, želim ti ugodan ostatak dana i večeri. Isto tako kaže Vesna, ako nije kasno, 24 sata dnevno, aerodrom nikad nije kasno. I još za gospodina supruga, I was made for loving you kiss. Može, kaže za gospodina muža i za mene, odličan izbor. Lijepi pozdrav zatim s autoputa prema domu. Molim vas pjesmu od Olivera, Teško mi je putovati. Hvala lijepa od Silvana. Silvano, putite polako i pametno. Ako zateknete nešto nezgodno u prometu, to mi slobodno dojavite na ist brojček. Iako je najjednostavniji način da šibnete glasovnu putem našeg Vibera, onda ja to pustim i svi čuju. Ali eto, nek vam bude sretan.

Ima još nešto materijala, može li unučica Neno Gaves, može, bit će na listi, isto tako. Pozdrav Borna, može li od Jakova Jozinovića, pjesma Voljela bi to, može, bit će i Jakov. Zatim Mladen Kvesić, Sjedok momka svaka žena voli, pozdrav od Ivana, Ivane, čujete onda te sjede.

0: Sa svojom glazbenom željicom može dodat ćemo i to. I kako se meni čini, to će biti to za ovaj blokić SMS žuboksa. Kao i uvijek, kako vam onako usput dođe još neka u glavu, a dugo je niste čuli, ili vas neka od pjesama koju čujete potakne da pošaljete. Da pače, za vas je tu uvijek 091-561-6622, a mi ajmo dalje čušpajzirati.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Prometni info.
1: Jedna mala pauza od glazbe za svježu prometnu informaciju. Naime, javio mi se Franjo koji kaže da na izlasku iz Tužnog, točnije na križanju kod Tužnog, pa onda na skretanju za Varaždinsku obilaznicu, jako blizu stoje dva auta. Da li je u pitanju kvar, to ne znam, očito možda su ljudi samo stali da popiju vode, evo, nemam pojma. Ni to me ne bi čudilo u ovo doba godine, dosta je nezgodno voziti, onda pogotovo ako si sam, pazi, otvaraš tu bocu pa ti se onda ruke tresu, pa sto problema, jednostavnije je stati i popiti pa nastavi dalje. Ok, ako ste blizu, pazite i pripazite, čuvajte se međusobno. Ako netko vidi još nešto, tu je 091-561-6622 kao i uvijek.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
1: Pišimo dalje u ljetnom štimungu.

0: Slušali smo Hotline i najljepše su Plave žene i Sili do 18 i 15. Naslov ove pjesme, pa ono, ne bi se štel mešati, ostavljam svakom na nekakvu osobnu procjenu.
1: Info minuta.
0: Evo nas i u našoj info minuti, jedna zanimljiva tema, bitna za sve. Stižu nam jako lijepe vijesti iz Državnog zavoda za statistiku. Kaže, inflacija u lijepoj našoj i dalje lagano usporava. To ne znači da su cijene došle na ono što je bilo prije, nego da sad rastu sporije nego inače. Pa možemo baciti oko na službene brojke. U lipnju su, kaže, cijene bile u prosjeku 4,5% više nego u istom mjesecu prošle godine, a to je ipak bolja situacija nego u svibnju kada je inflacija iznosila više od 5%. Sudeći po ovome, nekakav pritisak na naše novčanike očito lagano popušta. Još je bolja vijest da je za život na mjesečnoj razini zapravo malo sve skupa pojeftinilo. U odnosu na svibanj, cijene su ipak u prosjeku pale, zapazite sad ovo, nevjerojatnih 0,4%. No nije sve toliko jeftino i nisu sve vijesti tako lijepe. Najveći skok u godinu dana zabilježen je kod energenata. Dakle, struja, plin, gorivo, sve što plaćamo svaki dan, skuplji su za čak 13%. Jako, jako puno. Značajno su poskupile i usluge, tipa, ako odete na odličan friz, masno ćete to platiti. Isto tako, restorani, majstori, i to za 8%. Ako ništa, ako postoje nekako svjetlo u ovom tunelu, to je da su cijene hrane malo došle na svoje, a u odnosu na prošlo ljeto potrepštine, dakle piće, skuplji su za podnošljivih 1,8%. A ako hoćete u shopping, imamo jedan pad. Odjeća, obuća, tehnika, jedina su kategorija koja je na godišnjoj razini jeftinija, i to za 0,6. Dakle, očito je to nekakav ljetni trend. Zbog početka sezone usluge su malo i poskupile, dok su, eto, energenti, hrana u blagom padu. Bitno je samo reći da su ovo tek prve procjene, dakle konačne i detaljne podatke o cijenama u lipnju će Zavod za statistiku objaviti 15.7. cca, pa ćemo onda znati više. Više o ovoj temi možete čitati na eivanes.com i na sjeverni.info. A pitanje za vas, ako neko želi malo tipkati sa mnom, slobodno mi dojavite na 0915616622. Da li je vaš novčanik osjetio da smo kao malo pali po pitanju inflacije? Baš me zanima. Slobodno dajte komentar na ove cijene koje možete naći u dućanima. I da sve ostalo, kažem, slobodno dojavite svoje dojmove, ali ono najbitnije koje me zanima, da li je netko od vas onako posebno osjetio pad te inflacije?
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: U nastavku ajmo na malo romantike.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr. Čipoteka.

0: Фекковича, «Лаку ночь голубице», у нас по «Лаку» до 18.47.
1: Сєверні ФМ. Вечерній сервіс.
0: А за вас у наставку имам неколико битних информација. Прије свега могу вам поносно речи да је прометна ситуација сада сасвим солидна и сасвим окей. Вендешен, ево, да мало употребим интернационалне термине. Збиља нема ничег посебног на нашим цестама. Ако ви знате нешто што ја не знам, то ми увек можете дојавити и то на 091-561-6622. Путујте полако и паметно. Idemo čuti ko će nam biti bez struje sutra. Naime ovako, sjedište Varaždin, Raščica, dio naselja, bit će bez struje od 10 do 10.15, jedan mali prekid, ali valja ga najaviti. Što se tiče pogona Novi Marof, Donje Makovišće, Mađarevo, bit će bez struje od 8:30 do 10:30, isto tako dijelovi Drenovca, Ljubešćice od 16 do 18 sati, te sam Novi Marof, dio ulice Tina Ujevića od 11:30 pa sve do 14 sati. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com ako do sada niste čuli ili zapamtili. Tamo je puno informacija i puno vijesti, a između ostaloga možete naći i sve vezano z radove ne samo na našem području, nego i u okolnim mjestima i županijama. Sve ćete ovo ponovno čuti i sutra ujutro, tako da ako netko nije čuo, ponovit ćemo, a i danas ću još jednom ponoviti, nešto kasnije, nakon 20 sati, tako da razloga za strah nema. Aha, evo, spomenuo sam da nema ničega u prometu. Javio se upravo Martin, kaže on, policija zaustavlja prema Lepoglavi, blizu skretanja za Lepoglavu, pa svi koji ste blizu, budite na oprezu da vas ne iznenade momci i djevojke u plavom. Sve ostalo je okej, koliko vidim, da. Znamo da nas ovu noć čeka promjena po pitanju vremena, a kakva točno, pa za to je stručan jedan jedini, a zove se Kiki.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Kasno poslije podne i navečer dolazi na oblačenje, mjestimično uz pljuskove s grmljavinom, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u početku slab do umjeren južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer će zapuhati prolazno jak i olujan sjeverac. U noći i sutra ujutro još dosta oblaka, ponegdje s kišom. Zatim veći dio dana suho uz postupno razvedravanje i sve više sunca. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutranja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Kiki, hvala lijepo. Ljudi, čuvajte se.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

92.8 Sjeverni FM. Moguće je da ste pjesmu koja ide u nastavku već negdje čuli. Svi ljubitelji one famozne serije Baywatch znaju da je ovo naslovna tema I'm always here. Pa budite i vi u Sjeverni FM.

0: Evropa. Bližimo se polako 19 sati, bio ovo Siniša Biško i Plavuša, sve ljepše uz vaše glazbene želje.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: Hej, hej, hej, bog svima koji ste ovih momenata ovdje. Zna se di je najbolja ekipa, zna se di je najbolja glazba. 92,8 i u nastavku će biti veselo, pogotovo u idućem satu, zato što ja neću pričati ništa, vi ćete uživati u glazbi po vašem izboru. No, prije toga u 19.15 slušat ćemo još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika, svježa doza

0: Eto na 92.8 Radio Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Pozor svim zaljubljenicima u lovstvo, prirodu i dobru kapljicu. Lovačka udruga Trakošćan Bednja ove subote 4. srpnja organizira tradicionalno međudruštveno gađanje glinenih golubova. Okupljanje počinje u 9 sati kod Lovačkog doma u Bednji. Pozvani su svi lovci i strijelci na fair play nadmetanje. Za najuspješnije natjecatelje osigurane su bogate nagrade, uključujući i vrijedan termalni osmatrač. A za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda lovačkih specijaliteta i odlična zabava uz živu glazbu. Provedite ugodnu subotu u Bednji. Lovačka udruga Trakošćan vas čeka.
2: Tvrtka Prasonj je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14.

0: 10208 cestica te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
4: Poslovni oglasi.
5: Samo najbolja glazba.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec i ove godine uz 200 eura potpore pomaže roditeljima prvašića njihovo opremanje uoči polaska u školu. Detalje donosimo u nastavku naše informativne emisije. Sve do kraja kolovoza u Muzeju planinarstva otvorena je izložba projekt prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koja su javnosti prvi put predstavljena nedavno u Centru za posjetitelje Kukuljević, a uz izložbu provodi se javno savjetovanje, pa su svi prijedlozi građana o uređenju ovog najvrijednijeg spomenika Ivanca i šireg okruženja dobrodošli. Sutra će se u Ivanečkoj knjižnici i čitaonici Gustava Krkleca održati predstavljanje putopisne knjige Europa na dlanu autorice Patricije Lacković. Početak je u 18 sati, a ulaz je besplatan. I malo lijepih vijesti iz sporta. Linda Šeštarek i David Ljevar osvojili su prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske u Osijeku. Marta Majcen osvojila je zlatne medalje i naslov državne prvakinje u seniorskoj kategoriji. Ana Strelec zauzela je četvrto mjesto u kategoriji mladeži, a četvrto mjesto pripalo je i paru Luka Gladović i Jelena Majcen. Da, govorimo o sportskom plesu, a više detalja donosimo u nastavku Ivanečkog dnevnika. Bila je ovo samo kratka najava svih informacija koje vas očekuju danas u ovoj našoj informativnoj emisiji, a sve vijesti i informacije pripremile su Erika Krbot i Kristinka Raškaj. Vremensku prognozu donose nam i danas prognostičari s portala Kače kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec uputio je poziv roditeljima prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskim web stranicama, a može se dobiti i u gradu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu osobno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili dostavom putem e-mail na grad etivanec.hr. Riječ je o potpori koju grad Ivanec i ove godine isplaćuje sa željom da roditeljima prvašića ublaži teret povećanih troškova opremanja djeteta uoči polaska u školu, te im pomogne u nabavi školske torbe, pribora, bilježnica i slično. Pravo na potporu imaju svi prvašići s prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23 000 eura. Od danas pa sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva Ivanec postavljena je izložba na kojoj će zainteresirani moći dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koja su javnosti prvi put predstavljena nedavno u Centru Kukuljević. Izlaganjem projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi i javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s Novim trgom postupno stvarati jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Ivanečka gradska knjižnica i čitaonica Gustava Krkleca za sutra s početkom u 18 sati organizira predstavljanje putopisne knjige Europa na dlanu autorice Patricije Lacković. Riječ je o dijelu koje spaja putopis, priručnik i savjetnik, a kroz osobna iskustva autorice donosi pregled europskih zemalja uz brojne praktične savjete i zanimljivosti za putnike. Posjetitelji će imati priliku čuti putopisne priče i anegdote, preporuke za gastronomske specijalizacije, te ideje za autentične suvenire iz različitih europskih destinacija, kao i dobiti korisne savjete za planiranje putovanja. Iz gradske knjižnice pozivaju građane da se pridruže ovom književnom putovanju kroz Europu i otkriju kako putovanje mogu biti mnogo više od samih odredišta.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Na nedavnom prvenstvu Republike Hrvatske u kombinaciji 10 plesova održanom u Osijeku, plesni par Linda Šuštarek i David Ljevar osvojili su prvo mjesto u kategoriji odraslih te se ukitili naslovom državnih prvaka. Podsjećamo, Linda nastupa i natječe se kao članica plesnog kluba Akademija iz Zagreba. Ovaj plesni par trenutačno se nalazi na prvom mjestu Svjetske federacije sportskog plesa u kategoriji Adult Teen Dance. Podsjećamo, struka Linda smatra jednom od najperspektivnijih sportašica Hrvatske. Sjajne rezultate na prvenstvu su postigle i vanečke plesačice i plesači koji nastupaju za plesni klub Takt Varaždin. Najzapaženiji rezultat ostvarila je Marta Majcen, koja je osvajanjem zlatne medalje i naslova državne prvakinje u seniorskoj kategoriji došla do impresivnog 18. naslova državne prvakinje u svojoj dosadašnjoj bogatoj sportskoj karijeri. Svoj nastup dodatno upotpunila osvajanjem srebrne medalje i naslova vice prvakinje Hrvatske u kategoriji do 21 godine, čime je ponovno potvrdila status jedne od najuspješnijih hrvatskih sportskih plesačica. Odličan nastup ostvarila je Jana Strelec, koja je zauzela 4. mjesto u kategoriji mladeži. Tim je rezultatom upotpunila iznimno uspješnu natjecateljsku sezonu, tijekom koje je osvojila naslov državne prvakinje u latinoameričkim plesovima. Plesni par Luka Gladović i Jelena Majcen osvojio je 4. mjesto u seniorskoj kategoriji te 4. mjesto u kategoriji do 21 godine. Rezultat u seniorskoj kategoriji potvrda je kvaliteta jer će tim rezultatom ostvariti status vrsnih sportaša prema Zakonu o sportu. I iza ovog plesnog para je uspješna natjecateljska sezona, pogotovo u standardnim plesovima, što pokazuje i brončana medalja na prvenstvu Hrvatske te zapaženi rezultati na međunarodnim natjecanjima u Bugarskoj i Češkoj. Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec za ovu subotu 7. srpnja organizira 40. seoske igre te 30. hrvatski festival sportske rekreacije na selu. Pokrovitelji manifestacije su grad Ivanec i Ministarstvo turizma i sporta, a dolazak na ovu jubilarnu manifestaciju do sada je potvrdilo 8 ekipa i to iz Brodsko-posavske županije, Podgorja, iz Virovitičko-posavske županije te društva iz našega kraja, naravno i domaćini. Novi ekipa ogledat će se u 11 disciplina, a natjecanje će se održavati na travnatom igralištu kod društvenog centra Salinovec. Program će započeti u 9:30, mimohodom svih ekipa i svečanim otvaranjem igara, nakon čega slijedi prijepodnevni natjecateljski dio koji je na rasporedu od 10 do 13 sati. Nakon pauze za ručak, natjecanje se nastavljaju od 14:30 do 17:30, a nakon toga slijedi i proglašenje rezultata i zatvaranje manifestacije te veselica uz ugostiteljsku ponudu, ples i glazbeni program Aktiv Benda.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U noći i sutra ujutro još dosta oblaka, ponegdje s kišom. Zatim veći dio dana suho uz postupno razvedravanje i sve više sunca. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Sjeverni FM. Borna.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec, ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

αν κατά όντε μτία. Ljeto na 92.8 Radio Sjeverni FM.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna stiče.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: lângă miște dreletonic. Opasni, opasni, glazbeni izbori u 20:20. Ljudi, svašta se desilo u zadnjem satu, pa ajmo više o tome.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Svi oni koji su ovog momenta na cestama, moguće da ćete naletjeti na puno lokvi i na puno poteškoća, da će svi voziti onako opreznije, polako, tako zbilja i jest na većini cesta u Lijepoj našoj. Promet je lagano usporen, ali isto tako pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su kao i uvijek mogući u zonama radova. U Ivancu se lijepo ispadalo, čujem da je tako bilo i u centru Varaždina i u Novom Marofu. Svugdje sve puno kiše, bit će u nastavku je večeri dosta, Kiki je to najavio. No, ako vi u prometu vidite nešto nezgodno, to mi uvijek možete dojaviti i to na 091-561-6622. Što se tiče radova, ako bude kiše, neće ih biti, odnosno HEP neće ići u izvođenje ovih najavljenih radova, ja ću ih sve jedno sad službeno još jednom najaviti. Dakle, tko bi mogao biti sutra bez struje? Pogon Novi Marof, Donje Makovišće ima Đarevo, dijelovi naselja od 9:30 do 11:30, isto tako Drenovec i dio Ljubešćice od 16:00 do 18:00, te dio ulice Tina Ujevića u Novom Marofu od 11:30 do 14:00. Sjedište Varaždin, dio Hrašćice od 10:00 do 10:15, jedna mala pauza, ali vrijedi napomenuti. Više piše na webu HEP-a i na našim portalima sirni.info i eivanec.com. Spomenuo sam dakle vrijeme, imali smo zadnjih dana situaciju da su nas mučile biometeorološke prilike, e pa one bi se sa padom ove kišice trebale poboljšati, hoće li to zbilja tako biti, vidjet ćemo. Za vikend bi trebalo biti više nego ugodno, isto tako i sutra i u petak. A što nas točno očekuje u nastavku dana, reći će nam Kiki, pa Kiki izvoli.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Kasno poslije podne i navečer dolazi na oblačenje, mjestimično uz pljuskove s grmljavinom, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u početku slab do umjeren južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer će zapuhati prolazno jak i olujan sjeverac. U noći i sutra ujutro još dosta oblaka, ponegdje s kišom. Zatim veći dio dana suho uz postupno razvedravanje i sve više sunca. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 26 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Hvala lijepo, sve smo čuli. Dame i gospodo, oko 8:30 bacamo se u naš večernji čušpajs, odnosno džuboks, pa slobodno spremite novu dozu iliti arsenal vaših glazbenih izbora. Nećemo početi točno 8:30, ali malo iza. Budemo tako da ne idite nikud.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Te brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak. U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 6.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Lijepi, lagani uvod u naš večernji čušpajs, pa ajmo na posao.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Plan je izuzetno jednostavan, imat ćemo dva bloka poziva i SMS žuboks. Sve to u idućih manje od sata cca. Dakle, svi oni koji čekaju poseban znak, evo sad dajem taj znak, mogu i pomoću efekta lupiti ako vam tako bude lakše, evo tipa ovo. Službeno počinje veliki večernji čušpajs, nova šansa i za pozive i za poruke, zato 091-561-6622 ako se želite javiti putem porukice. A poziv kao i uvijek 505-505, ispred ide 042, za one koji to ne znaju, bilo je i takvih. Dakle, ponavljam još jednom, raspodjela je jednostavna, dva bloka poziva. Nakon toga je SMS žuboks, tako da i više nego dovoljno šansi da pošaljete poneku glazbenu željicu. Za ovu sad već mogu reći lagano i kišno srijedu. Pa da puno ne duljimo, evo nam i službene podloge, bacamo se odmah na pozive. Izvolite, dame i gospodo, 505-505, linije su slobodne, linije su tu za vas. Pa slobodno ubacite pesmicu, ne?

0: Evo nam idućeg poziva, halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer i vama.
1: Lijepi pozdrav, Bornek.
0: Izvolite.
1: Pisi pjesmo moje duše, bez obzira ne mrem stalno budi čovjek dobre volje.
0: Ajde onda može, mala promjena bude.
1: Moramo biti i dobre volje, bez obzira. Samo nas magar metimo si kapice.
0: Ma znate kaj, ja sam pozitivan zato kaj nam već sutra dolaze malo niže temperature, pa onda ima nešto pozitivno u tome.
1: Pa malo da si damo zraka.
0: Je, je.
1: E tako, dobro, ajde, lijep pozdrav.
0: Hvala vam lijepo.

0: Ajmo na idući poziv, dobro večer.
1: Dobro večer, lijepi pozdrav.
0: I
1: ja
0: vam.
1: Zovem iz dalkoga Međimurja.
0: Opa, bome ste daleko, je li ima kiše kod vas?
1: Je, pa lijepo vas slušam i divno ste radio stanica i pogotovo i vi, svi voditelji i voditeljice.
0: Mm-hmm.
1: I moja familija vas rado sluša u ovom strani, tako da znam.
0: I familija sluša, onda za familiju Dim je pjesak, tu je...
1: Uvijek sjeverni me fije.
0: Odlično, koju ćemo za vas?
1: A mene je nekad gospod Stipatić u školi Vučev, ne znam, možda vam je bio...
0: Sumnjam da smo bili u nekom rodu, ali nikad nisam imao u tom smjeru familiju.
1: Dobro, samo lepo srdačni pozdrav, puno zdravlja i ja bih voljela čuti pjesmu od Tereze Kesovije, Stare ljubavi.
0: E, to su hitovi, može, bude.
1: To je lijepa pjesma, dirljiva i tako.
0: Evo, dodano, zahvaljujem.
1: Hvala najljepša i lijepa i ugodna večer.
0: Isto tako, uživajte, bog do slušanja.
1: Lako noći.

0: da. Ovo su hitovi koji nikad ne izlaze iz mode. Ajmo mi na novu šansu za vaše pozive 505505. Ko je spreman, nek se javi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Želim i u ovom bloku skupiti što je moguće više vaših želja putem poziva. Dakle, sad ću se pokušati javiti svima, obećajem. Pa slobodno navalite 505505. Dodajte još pokoju pjesmicu za lijep ostatak ove kišne srijede. Ajde, napokon to mogu izjaviti, stigla je kiša, to je to. Halo, halo.
2: Dobro večer, Mora.
0: Dobro večer, gospod Drago.
2: Sve mi dobro?
0: Fenomenalno, sad sam još lakši, zato kad ću napokon disati kak spada, nadam se da i vi.
2: Pa naravno.
0: Je, koju bomo pjesmu za vas onda?
2: Da ti meni pjesmu Plavice i pjesmu što pjesamo Kiše ti upade.
0: Može, bude.
2: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni, dečkima iz Belije, iz Njemačke. Naravno, Robertu i pozdrav dečkima, pozdrav zalanskim večarima.
0: Može, i vama isto, uživajte i čujemo se.
2: Naravno.

0: Ajmo se javi dalje, dobro večer.
1: Dobro večer, Borna.
0: O, jel to gospođa Vesna, uspjeli ste me dobiti, ovo zaslužuje samo malo. Ovo se zove trud, svaka čast, evo.
1: Evo, bravo, hvala.
0: Bravo za vas, pa je, mislim, koju budemo danas?
1: Pa ja bi, pošto se ide u subotu na koncert, ako ne znaš što je bilo.
0: Može, evo dodam.
1: Evo, lijepi pozdrav tebi i pozdravljam sve na Sjevernom FM-u.
0: Hvala vam.
1: A ti ideš na koncert?
0: Ja sam u petak na jednom drugom koncertu, a prije toga sam na rođendan od tate, tak da ovoga rado, ali sam već zauzet.
1: E, onda čestitaj tati rođendan u moje ime.
0: Može, budem prenijel. Hvala vam lepo.
1: Hvala, pozdrav lijepi.
0: Čujemo se, živjeli.

0: Zdravce.
1: Dobro večer,
0: gospodine Petar.
1: Može lovački život je lijep.
0: Može, uvijek bude.
1: Može, pozdrav.
0: Rečite.
1: Pozdravljam svoje kompice u sobi, Snežanu Halapa, Miška Čizić i njegovu ženu Toneka Gača, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam lijepo i laku noć želim.
1: Ugodnu noć.
0: Čujemo se, bo bok.

pakla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. 92,8. Borna Stipe.

Kad si žēdam, malas si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūnu. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Stigli mi i do našeg SMS žuboksa pa da čujemo što ste sve naručili. Može li pjesma Jedan dan života za 20-godišnjicu braka Snježani od Miroslava? Hvala lijepo, može ljudi i živjeli svaka vam čast, samo tako naprijed. Zatim Bog Borna, može li pjesma Pimo braćo od braće Benz? Puno hvala, noć i pozdrav, može. Može li za Ljiljanu od Toma Zrakovića? Može, Leona ide. Zatim za Večernji čušpaj s Los Lobos, La Bamba, kaže Ivan. Ivane Biće i La Bambica. Malo čagice u večernjim satima, to je to.
2: Nitko nema dva života, pa nemam ni ja.
1: Zatim ovdje tragu iz Novaka od Mitra Mirića. Voli me danas više nego jučer. Pozdrav i do meni, isto tako prijateljicama Ivani, Romini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Može li zatim pjesma Hej poštaru za Roberta? Pozdrav i do svim prijateljima i slušateljima gdje god bili.
2: Samo da pitam, da li si s drugim sretna ili tužna?
1: Pozdrav, može li, nisam zna, Peggy Music Studio, hvala lijepo. E, bacio sam pogled u našu fonoteku vezano za ovu pjesmu, nažalost nemamo, pa ako imate neku

Dobro večer, može li pjesma Volim te Zagorski kraj, ansambl Ljubimci, lijepi pozdrav od Štefa iz Nürnberga. Isto tako Kiša, ansambl Stjepan Prleka, hvala i lijepi pozdrav. Kaže zatim Silvano, lijepi pozdrav, molim pjesmu Onora otići, hvala lijepa, hvala vama. Zatim lijepi pozdrav Borna, molim ako može pjesma Neka ljudi govore, Vesna Pisarović, puno hvala, ugodan ostatak dana, odnosno večeri od Vesne. Hvala lijepo gospođo Vesna kao i uvijek. Kaže Vesna isto tako da su bili jučer zadovoljni glazbom, da je svakog dana odlično, ali da je jučer bilo baš ono, taman. A ne možemo uvijek pogoditi, bitno je samo da vi pojačate 92,8 i uživate maksimalno. Hvala lijepo.

0: Jušina pjesma Dođi lutko za našeg robača može dodano.
1: Otići dušo i to je život za me.
0: Večer, zatim za prijatelja Danka na montaži pjesma Ja se konja bojim, hvala lijepo. Samo nek pazi gospod na visinu da ne bi bilo padajući konj, Ali pjesmica može gospodo, šalim.

0: Da, bacio sam pogled, bit će to to kaj se tiče vaših želja po pitanju SMS-a. Dosta je bilo priče, baš sam onako sad i razvukao ovaj SMS jukebox. Ajmo na jedan promidžbeni blok, onda još malo glazbe, pa se odjavljujemo za danas. Kišno sa stilom.
1: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Evo nas polako, do polovice ovog sata, ljudi moji, gotovi smo za danas. Ko bi rekao kako vrijeme leti u vašem odličnom društvu?
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Ja se zahvaljujem svima koji su danas poslali svoju glazbenu želju, ali i onima koji su uvijek jednim uhom u Sjeverni FM. Iznimna je čast biti na ovoj poziciji uz takve ljude. Želim svima ugodnu večer. Nadam se da niste dobili puno kiše, da nije bilo nevremena. Ako je nešto bilo, to ćemo saznati već sutra. Ako zna što nam noć nosio, tu bi isto moglo biti svačega. Neovisno o tome, sutra jutro s vama kolegica Erika, popodne kolegica Raškaj, a mi se ponovno čujemo u petak. Tako da opet u sunčano doba ćemo biti zajedno. Navodno u nastavku ovog tjedna imat ćemo puno, puno sunca i ne toliko vruću situaciju. Pa mislim da se nitko ne može buniti. Ljudi, hvala vam lepa i čujemo se.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Tako je, bit ću tu ponovno u petak od 6:30, pa slobodno bacite uho.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: gotovo, djeco. Idemo kući.
1: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.